0: Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon I helgen etter Kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV2. Han sier mange triste og I sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Sametingspresidenten tar plass sammen med Norges øverste ledelse når den nye kongen avlegger ed I morgen. Sametinget sier dette markerer første gang det inkluderes så formelt I et tronskifte. Samisk språk fikk plass I kirkene I sørgegudstjenestene I går, blant annet I den offisielle TV-sendte sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke. En brann I en hytte ved Bigas på Sennaland I Finnmark har sendt en familie på 3 til Hammerfest sykehus for en sjekk, det opplyser Finnmark politidistrikt I politiloggen. Familien pustet inn røyk, og eieren skal ha slukket brannen før nødetatene kom frem. Brannvesenet har drevet med etterslukking I natt, og politiet tror at brannen startet ved et ildsted. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener NATOs økte aktivitet I Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Uttalelsen kommer I en artikkel publisert I dag. Lavrov skriver at risikoen øker for hendelser som kan utløse væpnet konfrontasjon. I februar startet NATO-operasjonen Arctic Sentry. Island sa nei til EU-forhandlinger med 52,8% I helgens folkeavstemning. Det ulikt ferske målinger der et flertall blant unge ville gjenoppta EU-søknaden. Ifølge NTB skal ungdom ha snudd etter en aktiv kampanje I sosiale medier. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge vil videreføre samarbeidet via EØS. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på setestølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Hålbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
0: Radio Loland. En riktig mandag, 1. august, og 30. august, siste dag I august måned. Vi har hatt litt av en helg. Det har vært ganske slitsom hva følelser angår. Vi mistet jo kongen fredag morgen, og så har helgen egentlig vært teppebelagt med dekning av kongens bortgang. Og den skal prege oss I denne uken, og også deler av neste uke. Han blir offisielt begravet på onsdag. Vi skal snakke om kongen også I dag.

Det flere ting som dukker opp I nyhetsbildet som vi skal innom I dag. Island har sagt nei til EU-forhandlinger. Det har vært en dramatisk brann I Finnmark hvor en familie har blitt sendt til sykehus I Hammerfest etter å ha pustet inn røyk. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har skrevet en artikkel og sier at NATOs aktiviteter I Arktis anses som en trussel mot dem. Og så det altså kongens død som preger nyhetsbildet, det skal vi snakke om.

0: Det en begivenhetsrik natt. Ikke så mye om kongen denne gangen. Dolly Parton ble gravlagt på fredag I Nashville I en privat seremoni, det melder amerikanske medier. Det slik at Iran har angrepet amerikanske militærbaser I Jordan. Vår egen Victor Hovland, golfspilleren, kom på annen plass I PGA-slutspillet I USA. Vi har hatt en alvorlig styrtflom I Grand Canyon, da vi også I USA. Mer enn 20 personer savnet og ikke gjort rede for etter denne. Der får vi flere oppdateringer etter hvert, skal vi regne med. Slottsplassen fortsatt et sted hvor nordmenn samles for å minnes hans majestet kong Harald den 5. Jonas Gahr Støre var der sent I går kveld, og sier det skjer noe spesielt mellom nordmenn der. Og som nevnt tidligere, vi skal følge kongens død.
1: Du lytter til Radio Lola.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Det kunne vært en helt ordinær, vanlig mandag morgen, men vi har altså kommet ut av en weekend hvor alt har handlet om kong Haralds død. Kongen døde 06.35 fredag morgen, og i går kveld så kom det klare og tydelige meldinger om begravelsen. Gravferden blir onsdag i neste uke, altså 9. september. Slottet opplyser samtidig i en pressemelding at båren i ettermiddag vil flyttes til Slottskapellet, og fra i morgen kan publikum gå forbi for å ta farvel, altså såkalt defilering. Og muligheten til å gjøre det åpner fra klokken 14. Ønsker du å være en del av de første som går inn der, så skal du stille deg opp tidlig i kø, for å si det sånn. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre og vil stå der da frem til onsdagen, når gravferden finner sted. La oss se hva avisene har å by på denne mandagen.

0: så det dagens aviser vi skal igjennom. Lørdagen var jo den store avisdagen med de mest fantastiske forsider som hedret kongen, slik var det også på fredag. VG I dag også med kongefamilien på forsiden. Kong Håkon som ser rett I kamera her. Ordene som rørte oss alle. Han har klump I halsen, og det får vi alle sammen når han gratulerer sin mor med bryllupsdagen, det sier retorikkekspert Kjell Terje Ringdal om Kong Håkons tale. Frøy Gulbrandsen, som politisk redaktør, skriver at det var sterkt å se Sonja på minnegudstjenesten I Asker, og det 32 sider bilde ekstra I dagens avis. Dagbladet også med dette samme bildet fra Asker, hvor tårene rant fra dronningens kinn under sørgegudstjenesten I Asker kirke. Den varme klemmen står det. Kong Håkons tale også, en dypt rørende genistrek, kommentaren fra Dagbladet. Og så det politiets sikkerhetstjeneste som ryster opp til kongens gravferd, som blir Norges historiens største sikkerhetsopplegg. Aftenposten I dag har også hentet bilder fra Asker kirke, søkte seg til kirken I sorgen, avbilder dronningen som, dronning Sonja som hilser på en av prestene her. Kongefamilien og folk over hele landet møttes til sørgegudstjenester I går. Kjetil B. Alstaheim, kommentatoren I Aftenposten, skriver en kommentar, kongens tale, da stemmen sviktet, traff han hjertet. Skriver om. Dagens Næringsliv I dag, også bildet av kongen. Kong Håkon legger tre ting I valgspråket, at alle I Norge skal leve frie liv, at Norge skal bidra positivt I verden, og at man villig til å risikere alt, også livet om nødvendig, kommentator Eva Grinde med noen ord inne I avisen. Ellers det Island og deres nei til EU som tydelig.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det var to navnedager som stod oppført I almanakken I dag, og hvis du ikke vet om du står der eller ei, så kan jeg fortelle om du heter Bertha eller Berthe, så det du som har navnedag I dag. Jeg kjenner ingen som heter hverken det ene eller det andre, men det gjør kanskje du. I så fall så får du sende av sted en gratulasjon. Den romerske keiseren Commodus ble født på dagens dato I år 161. Vi har, skal vi se, den amerikanske skuespilleren James Coburn, og han har du sikkert sett I en eller annen film. Født på dagens dato I 1928, døde I år 2002. Den nordirske musikeren Van Morrison ble født på dagens dato I 1945. Vi har skuespilleren Chris Tucker. Han ble født I 1971, og så tar vi med oss, den norske fotballspilleren Camilla Huse. Hun ble født på dagens dato I 1979.

0: Ja, du bør kanskje få spørsmålet hvordan har du det I dag? Det har vært litt av en helg, og mange har sikkert, som jeg også har gjort, sett på TV, vært I sørgegudstjeneste, og har du hatt anledning, har du kanskje til og med vært og lagt ned blomster et eller annet sted. Uansett hvordan helgen har gått, så står vi altså ved starten av en ny uke, og den inkluderer også en hel del som har med kongehus og spesifikt med kong Harald å gjøre. I dag så flyttes kongens båre inn I slottskapellet, og fra I morgen ettermiddag klokken 14 så kan man defilere forbi denne I slottet. Det vil du ikke være alene om hvis du velger å ta turen inn til Oslo, og så det slik at det en del informasjon omkring selve begravelsen, og vi har altså fått datum for den. Det blir onsdag den 9. september.
1: Dette Radio Nordland.

Du får både musik och underhållning. Du får ett ordinärt morgonshow som sedd vanligt här på morgonkvisten denna måndag 31 augusti. Världen har blivit lite annorlunda efter att vi mistet kung Harald fredag morgon och detta har naturligtvis präget medierna, det har präget alla oss som bor här I landet. Siden 06.35, ja, eller mer praktisk, siden rundt klokka 8:30 fredag morgen, når vi ble kjent med kongens død, så har det jo skjedd veldig mye. Jeg synes en av de aller sterkeste opplevelsene gjennom helgen var kong Håkons tale på lørdag, hvor han altså talte til sin far, til sin mor, og også sa litt om sin egen kongegjerning. Vi har nyhetsfokus I morgensendingen, vi skal fortsette med det. Det kommer en oppdatering nå når klokken slår 8, så skal vi se på avisen igjen I løpet av neste time.

0: I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt I drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på I vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4 kroner og 41 øre per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt I Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon I helgen etter Kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV 2. Han sier mange triste og I sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Naturvernforbundets leder Truls Gulovsen går av etter 5 år, det skriver han selv på Facebook. Han skriver at et knapt flertall I forbundets landsstyre ikke lenger har den nødvendige tilliten til ham som leder. Gulovsen skriver at forbundets lederstilling bygger på tillit I en demokratisk medlemsorganisasjon. EUs forsvarsministre starter I dag et uformelt møte I Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet som varer I 2 dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Over 242 000 russiske soldater identifisert som drept I Ukraina. Ifølge en opptelling fra Mediasona og BBCs russiske tjeneste gjelder tallet bekreftede dødsfall frem til 27. august I år. Dette basert på åpne kilder som dødsannonser og innlegg fra pårørende. Opptellingen dekker bare bekreftede tilfeller. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.
4: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: Morgenstillingen denne mandag 31. august. Ting har jo endret seg ganske dramatisk her I landet siden fredag morgen I hvert fall. Og vi tar det innover oss, så vi aksepterer det naturligvis med all den sorg, takt og tone som vi skal gjøre. Vi skal se nærmere på flere av de aller viktigste nyhetssakene denne morgen. Vi skal også vende blikket ut, og vi skal se hva utenlandske medier opptatt av I dag. Chibiri!

Det mange gode grunner til å fortsette å bruke tid på å tenke på å behandle sorg etter at kong Harald den 5. Døde fredag morgen. Dødsfallet bekreftet til 06:35. Og som du jo har lagt merke til, så gikk landets samtlige medier mer eller mindre i sort og har... brukt tid på å snakke om kongen, hva han har betydd, hva han og ikke minst om den nye kongen, kong Håkon den 8. Og det noe du bare må forvente å få enda mer av I dagene som kommer inntil. Vi har offisiell begravelse, det også onsdag 9. september. Hvis du har lyst til å vise kongen den siste ære, defilere forbi kisten, så det mulig å gjøre fra og med morgen i Slottskapellet i Oslo. Døren åpner klokken 14. Båren blir lagt inn i Slottskapellet i dag, og det vil det sikkert bli både bilder og dekning av.

0: lytter til Radio Loland.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Hvordan står det til med pengepungen etter sommeren? Er det mye kreditkort som skal betales ned? Har du gjort noen innkjøp som kanskje var av det litt røffe laget, og som du nå skal forholde deg til før du igjen skal ha en stor utgift? Du vet den lille hendelsen i desember. Da hjelper i alle fall ikke bensinprisene hvis du stadigvæk kjører en bil med fossilt drivstoff. Alle disse avgiftene som ble fjernet før påske i år, de legges jo på igjen fra og med i morgen. Og da blir det dyrere bensin og dyrere diesel. Det kan gi så mye som 4,41 kroner hopp for bensin over natten. Dette kan skje ved midnatt allerede, og 2,85 kroner for diesel. Kuttet som ble vedtatt i Stortinget før påske skal altså ikke gjelde lenger. Og her er altså de politiske partiene uenige. Noen ønsker jo at dette skal fortsette. Fremskrittspartiet en av dem. Senterpartiet, og så har du det mer etablerte partiene som Høyre, Arbeiderpartiet og som sitter i regjering, som nettopp ønsker at dette nå skal ende, og at markedskreftene skal bestemme nøyaktig hva vi skal betale ved pumpene. Du må ha dine egne meninger om det. Jeg skal ikke legge mine 5 cent på denne skålen, har jeg bestemt meg for, så får vi se hvordan det går. Vi har litt showbiz å ta tak i dag, straks.

Når det gjelder showbiz, så har du jo mye å velge I hvert fall hva kongehuset angår. Her det mer innehåll enn det du kunne lese med et årsabonnement på Se og Hør pakket inn I noen få dager siden fredag. Det skjer andre ting også. Vi mistet jo en annen bauta, musikalsk bauta, Dolly Parton, og hun ble gravlagt på fredag, det blir vi først kjent med nå. Det var en liten, privat seremoni I Nashville, det opplyser familien. Hun gravlagt på Woodlawn Memorial Park, en mausoleum, og gravlagt ved siden av ektemannen Carl Dean. Dean døde I fjor I mars, 82 år gammel etter 58 års ekteskap, og Dolly Parton altså nå gått bort I en alder av 80 år. Stjernene hedrer henne, og jeg har personlig egentlig også en god opplevelse av Dolly Parton, en av de aller beste konsertene jeg noen gang har vært på og var med henne.

0: spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Så det dagens aviser vi skal igjennom. Lørdagen var jo den store avisdagen med de mest fantastiske forsider som hedret kongen, slik var det også på fredag. VG i dag også med kongefamilien på forsiden. Kong Håkon som ser rett i kamera her. Ordene som rørte oss alle. Han har klump i halsen, og det får vi alle sammen når han gratulerer sin mor med bryllupsdagen, det sier retorikkekspert Kjell Terje Ringdal om kong Håkons tale. Frøy Gulbrandsen, som politisk redaktør, skriver at det var sterkt å se Sonja på minnegudstjenesten i Asker, og det 32 sider bilde ekstra i dagens avis. Dagbladet også med dette samme bilde fra Asker, hvor tårene rant fra dronningens kinn under sørgegudstjenesten i Asker kirke. Den varme klemmen, står det. Kong Håkons tale også, en dypt rørende genistrek, kommentaren fra Dagbladet. Og så det politiets sikkerhetstjeneste som ruster opp til kongens gravferd, som blir Norges historiens største sikkerhetsopplekk. Aftenposten i dag har også hentet bilder fra Asker kirke, søkte seg til kirken i sorgen, avbilder dronningen som, altså dronning Sonja som hilser på en av prestene her. Kongefamilien og folk over hele landet møttes til sørgegudstjenester i går. Kjetil B. Alstadheim, kommentatoren i Aftenposten, skriver en kommentar, kongens tale, da stemmen sviktet, traff han hjertet. Skriver om. Dagens Næringsliv i dag, også bildet av kongen. Kong Håkon legger tre ting i valgspråket, at alle i Norge skal leve frie liv, at Norge skal bidra positivt i verden, og at man villig til å risikere alt, også livet, om nødvendig. Kommentator Eva Grinde med noen ord inne i avisen. Ellers så det Island og deres nei til EU som tydelig.
2: When I was 6 years old, I broke my leg

Det er noen merkedager som skal få lov å fylle, og hadde vi vært avis, så ville jeg kalt det spaltemillimetre. Og hva skal vi markere denne siste dagen av august? Vel, ta turen ut, ta med deg maten, middagen, utendørs i dag. Og hvis det solskinn, så det fantastisk. Hvis det lite vind eller noe regn og sånn, så det ikke så hyggelig. Men det den store spis-utedagen i dag. Jeg skulle gjerne ønske det, men jeg har en annen avtale akkurat i dag, så det blir ikke sånn, men sånn jo. Vi elsker memoarer-dagen. Dette handler om bøker som omhandler folks liv. Og her kan det være en superkjent person fra historien, det kan være en politiker, eller det kan være en konge, eller en forfatter, eller en oppdager, eller et eller annet. Og hvis du ikke har lest et memoar på en stund, så kan det kanskje være på tide å fiske frem igjen. Ja, og så er det Kirsten Giftekniv-dagen i dag også.

0: er en del historie som faller på dagens dato. Jeg nevnte tidligere om beslutningen fra Håkon den 5. Magnusson, kongen som i et brev av 31. august 1314 bestemte at hovedpresten ved Mariakirken i Oslo skulle være Norges rikes kansler. Andre kongelige nyheter. 1422, Henrik den 5. av England døde. Henrik den 6. ble konge. Og det skal sies at Henrik den 6. ble konge bare 8 måneder gammel, så det tok litt tid før han endte opp med å bli den han skulle bli. I 1864 så ble den norske sjømannsmisjonen stiftet. Det var jordskjelv på Helgeland i 1891, på en styrke mellom 5,8 og 6,2 på Richters skala. Det er litt uklart nøyaktig hvor sterk den var. I 1903 så ankom skipet Gjøa Nome i Alaska etter å ha seilt gjennom Nordvestpassasjen som første skip i historien. Og i 2006 så dukket Skrik og Madonna av Edvard Munch opp. De ble stjålet fra Munch-museet i 2004. En gledens dag.
1: Dette er Radio Nordland.

Det går fort mot enden på visa på morgenen, når klokken nærmer seg ni. Du skal få nyhetsoppdateringer hver hele time, og du skal være sikker på at det I alle fall handler om kongen nesten hele tiden. Det begynner sånn langsomt å bevege seg mot litt mer normale nyhetsforhold, men vi skal ha fokus på kongen også I dag. Morgensending kommer igjen I morgen tidlig fra klokken 6. Jeg Endre Lundgren, ønsker deg en glad mandag.

0: Fagforeningen i Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kr per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. Naturvernforbundets leder Truls Gulovsen går av etter 5 år, det skriver han selv på Facebook. Han skriver at et knapt flertall i forbundets landsstyre ikke lenger har den nødvendige tilliten til ham som leder. Gulovsen skriver at forbundets lederstilling bygger på tillit i en demokratisk medlemsorganisasjon. EUs forsvarsministre starter i dag et uformelt møte i Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet, som varer i 2 dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Over 242 000 russiske soldater identifisert som drept i Ukraina. Ifølge en opptelling fra Mediasona og BBCs russiske tjeneste gjelder tallet bekreftede dødsfall frem til 27. august i år. Dette er basert på åpne kilder som dødsannonser og innlegg fra pårørende. Opptellingen dekker bare bekreftede tilfeller. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.

Hjertelig velkommen til 9.11, den siste mandagen i, og ikke bare den siste mandagen, men den siste dagen i august, altså dere. En dag hvor vi har vært igjennom å miste kongen vår. Kong Harald gikk jo bort på fredag, og vi har fått ny konge, kong Håkon den 8. Og det som skjer, vi er jo i landesorg, og det som skjer de neste dager nå er jo at kong Haralds båre skal flyttes fra den røde salongen på slottet til slottskapellet klokken 16 i dag. Det blir da kong Haralds barn og barnebarn som skal gå ved siden av båren, og også dronning Mette Marit og dronning Sonja skal delta i denne prosesjonen. Det er dronning Mette Marits første offentlige opptreden som Norges dronning. Blåseseremonien, som det kalles da, det er også de ansattes farvel med en sjef og sin konge gjennom mange år. Båren skal plasseres i slottskapellet der den da skal stå frem til gravferden. Og du kan da følge båreoverføringen på NRK og lese mer om det også på NRK. Så det er mye som skjer i disse dagene. Men vi skal holde oss i nærområdet så godt vi kan, og vi skal en tur over til USA, men vi skal stort sett holde oss i nærområdet, så du er velkommen til å følge med oss.

En litt annen hver type over oss om dagen. Det har jo vært regn, så det holder I helgen, og I dag så ser det jo ikke så fryktelig galt ut grafikkmessig med temperaturer opp I 22 grader. Men tekstvarslet byr på følgende. Vestlig eller nordvestlig bris I dag. Skiftende bris I formiddagstimene. Fra I ettermiddag så blir det kortvarig frisk bris på kysten øst for Oksøy. Og litt bris fra vestlig retning lenger vestover. Lett skyet og pent vær I dag altså.

0: Radio Loland.
1: Trafikken I dag I orden, I hvert fall så langt. Det står I dagens aviser at det flyt I trafikken, og det det altså I veitrafikken, det det også I flytrafikken og I båttrafikken så langt I dag. Og når det gjelder togtrafikken, så det jo slik at det det så nok så uforutsigbart, så gå nå inn på Go-Ahead sine sider og Vy sine sider og se hvordan det ligger an. Men veitrafikken og fly- og båttrafikken I orden.

0: Dette er 9.11 med programleder Åge Næss.
1: I går klokken 23.09, for å være pinlig nøyaktig, så meldte Agder-politiet at det ble satt i gang et redningsoppdrag i samarbeid med hovedredningssentralen, og aksjonen skulle da foregå i fjellet nord for Everdalen i Valle, altså på vei inn mot Beinleinuten, som det står. En kvinne hadde da kommet bort fra stien og gått seg vill på veien dit hun skulle. Hun ringte selv og sa hva det gått seg vill. Det forteller Jarl Bernhard Nilsen, operasjonsleder ved Agder politiet, og opplyser da at kvinnen ringte inn klokken 20.20, og klokken 23.09 altså, så hadde de da satt i gang et redningsoppdrag. Kvinnen, som er i 60-årene, ble bedt om å holde seg i ro, og frivillige mannskapet var da på vei inn i fjellet for å hente henne ut. Det er en lang tur, og de var jo da ikke fremme før i 1-2-tida. Så skal de tilbake igjen, og da er de nok ikke tilbake før cirka i 4-tida. Klokken 05.23 derimot så opplyser samme mann at han og mannskapet har fått kvinnen ned fra denne hytta hvor et familiemedlem, eller ned til denne hytta hvor et familiemedlem ventet. Og de kom ikke til stede, altså, hvor denne kvinnen satt før klokka 5:00 i natt. Så det tar en stund å berge folk ut ifra fjellet.

0: lytter til Radio Lola.
1: Vi skal ta turen til Tveit, for der har det vært brann, og de mistenker at en boligbrann ble påsatt, faktisk, og pågrep en person. Og dette her skulle skjedd i går, søndag ettermiddag, så rykket nødetatene ut etter melding om røykutvikling fra en bolig på Tveit i Kristiansand, og det var i kvart over tolv tida i går ettermiddag. Noen minutter senere så var nødetatene fremme på stedet, og det var røykutvikling, men ikke åpne flammer på stedet. Røykdykkerne ble sendt inn i boligen, og da ble det klart at det ikke var personer i huset. Det ble kontroll på stedet, og brannvesenet startet da utluftning etter hvert. Og kort tid etterpå så melder de at det er mistanke om at brannet påsatt, og at en person da ble pågrepet for det. Politiets krimteknikere undersøkte da stedet, og klokka kvart på tre i går ettermiddag så opplyser operasjonsleder Myklebust at den pågrepte mannen ble pågrepet utendørs og ikke så langt unna adressen. Pågripelsen gikk rolig for seg. Han hadde tilknytning til huset, så det var ingen tilfeldig person. Det er undersøkelser da på stedet som tilsier at brannen er påsatt, så nå vil jo både den pågrepne og vitner bli avhørt etter hvert. De oppdaget da brannalarmen ved en tilfeldighet, og det var en nabo selvfølgelig som fikk med seg dette her, og jeg hørte en svak pipelyd og fikk jo da med seg at det var røyk i huset ved siden av, og det gikk noe greit da, men de mistenker altså at brannen er påsatt.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
4: Du lytter til Radio Loland.
5: Det jobbes på spreng for å få åpnet den imidlertidige rundkjøringen I Kristiansand, og det altså nede på Gartnerløkka. Og datoen for denne åpningen nærmer seg jo egentlig da. På anleggsområdet ved havna så det samtidig stor aktivitet, og hovedfokuset nå å få etablert denne rundkjøringen, sier Odd Rune Åsmundsen I FIAS, som assisterende prosjektleder for Gartnerløkka-prosjektet. I september 2025 så skrev Fædrelandsvennen at det skulle etablere seg enorm, altså I midlertidig rundkjøring på Gartnerløkka I byen, og da var planen at den skulle være klar ved juletider samme år. Det gjerne jo ikke da, det vet vi jo nå. Men det arbeides fortsatt med å optimalisere utformingen av denne digre rundkjøringen, som da skal lede biltrafikken forbi rundt sentrale deler av anlegget. Og den endelige løsningen da ikke helt klar. Det skal bygges permanente byggverk inne I denne rundkjøringen, så det polestyr. Og I forkant av denne her etableringen av åpning og åpningen av denne rundkjøringen, så vil Vestre Strandgate være stengt I deler av uke 39, hele uke 40, og noen timer I uke 41, står det. Så du vant til å kjøre I Vestre Strandgate I byen til daglig, så skal du vite det at I hele uke 40, altså, så jeg stengt, og I deler av uke 39 og noen timer I uke 41, så ser dere liksom opplyst om det også.

0: Radio Lolan.
1: Som om ikke det er ille nok fra før, så sier han nå Go Ahead at de avlyser togturer og tror på forståelse. Det er en overskrift som NRK har. 5 faste togavganger på Sørlandsbanen blir avlyst hver uke nå fram til slutten av november. Det er gledelige nyheter selvfølgelig for de som tar tog og pendler og styrer. Togselskapet tror og håper på en forståelse, da er de optimister, og jeg tror selvfølgelig ikke at folk blir fornøyd med at vi ikke kjører alle togavgangene, men jeg tror det er en forståelse for at det er bedre med et forutsigbart tilbud. Det sier Oda Riska, som er kommunikasjonsansvarlig i togselskapet Go Ahead. Hun har sikkert en travel hverdag, vil jeg tippe. I en melding til fylkeskommunene i Agder, Telemark og Rogaland så varslet togselskapet at det blir 5 faste togavganger altså på Sørlandsbanen som ikke kjøres frem til 20. november. Disse endringene gjør de da for å sikre et robust og forutsigbart tilbud til våre passasjerer, sier Oda Risk da, som er kommunikasjonsansvarlig. Alt har jo da ikke gått på skinner for togselskapet Go Ahead på Sørlandsbanen, og nå varsler de altså 3 faste avlysninger hver ukedag. I tillegg så blir altså lørdags- og søndagsavgangene droppet denne høsten, så vet du det også.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

Vi har blåst av en time vi, folkens, så skal ta med oss nyhetene nå straks. Når klokken slår 10, ser vi tilbake igjen med time 2 om noen få minutter.

0: Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, er streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen er at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. EUs forsvarsministre starter i dag et uformelt møte i Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet, som varer i to dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Radio Loland.

Velkommen tilbake. Det rett og slett time 2 som i gang. Time 2 av 9.11, og det fortsatt også studio som leser litt om dagen i dag, altså folkens, datoen. Den siste dagen i august. I morgen er det høstmåned, folkens, altså. I 1864 på dagen i dag så stiftes den norske sjømannsmisjonen og båten i 1864, ja, i 1903 så når båten Gjøa Alaska etter å ha seilt gjennom Nordvestpassasjen som første skip. I Iran så er det et jordskjelv i 1968 som tar livet av 12.000 mennesker, altså. Og i norsk historie da, i Norge, så for oss som har levd en stund, så husker vi jo dette her. Dette er masse slagsmål mellom rasister og antirasister i Brumunddal, etter at lederen for Folkeaksjon mot innvandring, Arne Myrdal, holder en tale på tettstedets torg i 1991. Det begynner å bli noen år siden. I 2006 på dagen i dag så blir kommer Skrik og Madonna av Edvard Munch til rette igjen, etter å bli stjålet fra Munch-museet i august 2004, så kommer det altså til rette igjen i 2006 på dagen i dag. Det var litt av det om den aller siste dagen i august.

En litt annen hver type over oss om dagen. Det har jo vært regn, så det holder I helga, og I dag så ser det jo ikke så fryktelig gale ut grafikkmessig med temperaturer opp I 22 grader. Men tekstvarslet byr på følgende. Vestlig eller nordvestlig bris I dag. Skiftende bris I formiddagstimene. Fra I ettermiddag så blir det kortvarig frisk bris på kysten øst for Oksøy. Og litt bris fra vestlig retning lenger vestover. Litt skyet og pent vær I dag altså.

0: Dette 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Fra og med mandag skal altså rest- og bioavfallet tømmes annen hver uke I Kristiansand og Vennesla, og målet jo da at søpla skal sorteres bedre. Fra og med mandag 31. august altså, så innfører Kristiansand og Vennesla annen hver ukes søppeltømming, og dette her da, den annen hver uke tømmingen har som formål da å bedre kildesorteringen og øke materialgjenvinningen og kutte utslipp, står det. Renovasjonsselskapet Avfall Sør tar sikte på å øke materialgjenvinningen fra 54% til 65% innen 2035. Og dette har de da troa på, det sier Lars Pedersen, som leder for kommunikasjon I Avfall Sør. Når bioavfall og restavfall hentes sjeldnere hjemme hos oss innbyggerne, så formålet altså å bedre kildesorteringen og øke dette her materialgjenvinningsgreien de snakket om da, og kutte utslipp. Fra og med mandag altså, 31. august, får husholdninger I Kristiansand og Vennesla endring I sin hentefrekvens for bioavfall og restavfall. Nå skal disse dunkene tømmes hver andre uke I stedet for hver uke slik det har vært fram til nå. Kristiansand og Vennesla har vært blant et fåtal kommuner I Norge som fortsatt har ukentlig henting av restavfall. Endringene fra, eller erfaringene fra andre kommuner viser da at når restavfallet hentes sjeldnere, så blir vi altså da flinkere til å sortere. Så fra og med mandag altså, så blir det annenhver uke. Vær klar over det.

0: Radio Loland.
1: Nå skal det handle om Donald Trump, for han har ankommet Texas for å hjelpe Ken Paxton, republikaneren Ken Paxton, i et senatorvalg. Texas har ikke valgt en demokratisk senator på nesten 40 år, men nå skjelver de litt i buksene, republikanerne, og Donald Trump trår til i pengejakten. Han skal hjelpe republikaneren Ken Paxton altså til å bli senator, og han kommer til å tilbringe mye tid i Texas, sier Donald Trump til journalister i det ovale kontoret i går. Og har kommet til Texas for å da hjelpe Ken Paxton. Og det, han trenger jo penger da, den godeste Paxton, for å komme igjennom med valgkampen. Og det har jo da vært et arrangement som delt av New York Times, som viser at invitasjonen kostet $10,000, altså $93,000 for per par, for å delta på denne mottagelsen. Du har også muligheten til å ta bilder med Donald Trump. Den er priset til $88,600, altså $827,000 per par, for å ta et bilde med Donald Trump. Det er ikke småtteri. En plass ved rundbordet, det koster 2,3 millioner per par, mens det da koster 4,1 millioner kroner per par å stå oppført i arrangementets valgkomité. Det er ikke småtterier, og de pengene da skal jo gå til Ken Paxton, som nå da håper å bli senator i Texas. Vi får se da. Det er i hvert fall dyrt å ta en selfie med Donald Trump. 800, over 800 000 for en selfie, det er ikke småtterier.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Dette 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Det mange som kjøper seg en Kina-bil. Det blitt kjempepopulært å kjøre elbiler fra Kina. Nå kommer det så mye merker at man henger jo ikke med lenger. Kinesiske Xiaomi jo da kjent for mange nordmenn og har lenge vært levert forbrukerelektronikk til oss da, i en rekke kategorier, enten det dreier seg om mobiltelefoner, luft, altså airfryere, eller hva det måtte være, og de var også en viktig støttespiller de første årene da Roborock lanserte sine første robotstøvsugere. Xiaomi. Men nå det bil det handler om, folkens. I 2024 så lanserte Xiaomi sin første elbil, sedanen SU7. Den solgte som varmt vetebrød, står det. På bare 602 dager så ble 500 000 utgaver produsert, og de hevda jo da å være den raskest voksende bilprodusenten noensinne. Nå har de lansert en SUV, en YU7, som ved lanseringen, folkens, solgte 200 000 biler på 3 minutter. Så det et eller annet som veldig populært med disse Kina-biler. Salget har ikke nok avtatt noe i år, men å selge 200 000 biler på 3 minutter, det viser at det en viss interesse for kinesiske biler, altså.

0: Radio Loland.
1: Selv politiet kan gjøre feil, folkens, bare så det sagt. En politibetjent fra utrykningspolitiet i Agder ble anmeldt av spesialenheten for politisaker, og nå da den saken henlagt, og det skal dreie seg om et gjenglemt tjenestevåpen. Den aktuelle politibetjenten ble anmeldt etter straffelovens paragraf 172, påstand om grovt uaktsom tjenestefeil. Etter å ha da etterlatt et utstyrsbelte med en ladd tjenestepistol på en parkeringsplass, ja, du hørte riktig, for ifølge påtalevedtaket som Fedrelandsvennen har fått tilsendt fra spesialenheten, skal hendelsen ha skjedd på baksiden av Grimstad politistasjon 24. juni i år. Der skulle altså politibetjenten og hans makker forberede gjennomføring av en laserkontroll, og UP-betjenten tok så av seg utstyrsbeltet med en ladd tjenestepistol altså for å justere bekledningen i varmen, og beltet ble da liggende på bakken ved tjenestebilen. Betjentene kjørte deretter fra stedet uten belte, så det lå jo igjen altså på bakken da. Etter rundt 10-12 minutter så ringte operasjonssentralen og spurte om de savnet beltet. Og da skal det vise seg at i mellomtiden så hadde en person funnet dette beltet og levert det inn på politistasjonen. Utrykningspolitiet opplyser at det var politimesteren i Agder politidistrikt, Kjerstin Askolt, som etter dialog med UP oversendte saken til spesialenheten for vurdering. Og spesialenheten på sin side mente jo at politibetjenten hadde brutt en tjenesteplikt av betydning ved å da ikke ha tilstrekkelig kontroll på sitt ladde tjenestevåpen. Og det var en helt klart uønsket hendelse. Ifølge spesialenheten hadde politibetjenten imidlertid ikke handlet så kritikkverdig at det ga grunnlag for straffeansvar, så dette her er jo da en sak som ble henlagt som intet straffbart forhold, og er da dermed henlagt, men det skulle ha vært noen andre som fant det beltet gitt.

0: Frem til I kveld så I hvert fall Vindbjart serileder I Norsk Tippingligan avdeling 4. Frem til Madla har spilt mot Odd 2 da. Men Stefan Gislason, det var bortekamp I helga mot Haugesund. En kamp der vant til slutt 4-0. Høres ut som en grei og komfortabel seier.
1: Ja, det var egentlig det til slutt. Det var en veldig fin kamp som gutta leverte og en sikker seier og kunne godt ha blitt større.
0: For som jeg snakket om mange ganger, det å møte de andre lagene, du vet aldri helt hva du får, men der fikk kanskje en grei overkommelig motstander da.
1: Ja, vi møtte et ungt, veldig ungt Haugesund 2-lag I går, men det har vi gjort før, og det er gode fotballspillere, så man må være på jobb og gjøre jobben, så det var viktig, og det gjorde vi I går.
0: Ja. Selve kampen sett I fra sidelinja, var det noe å pege på, eller?
1: Ja, vi synes vi, nå bytter vi jo formasjon I sommerferien og spiller nå med firepakslinja. Og det veldig gøy å se. Vi synes vi har progresjon I det taktiske, det defensive kampet I kamp, og jeg synes vi blir tryggere og tryggere. Vi var gode I det høye presset mot Haugesund 2, og stort sett så lite I det lave presset, og så kanskje aller mest jeg fornøyd med, og det som vi la opp med for kampen, at vi var ekstra direkte og ekstra aggressive I kontringene. Vi hadde noen gode kontringer, skorte noen gode mål på kontringer, og kunne ha skapt mye mer og skorte mer på de kontringene vi fikk. Så det var veldig bra.
0: Neste utfordring nå Hinna på hjemmebane til lørdag. Et lag der vant 7-0 på bortebane mot. Hvordan går det inn I den kampen?
1: Nei, det blir en tøff kamp, og det den 7-0-seieren. Det sier veldig lite om egentlig den kampen. Første omgang der var det veldig tett, og kanskje Hinna som var best I første omgang. Men vi skorte målene der, og så knakk de jo sammen til slutt, og da ble det litt stygt for dem, men Finn et bra lag. Vi har flere gode fotballspillere der, så vi må virkelig spille en god kamp for å ta 3 punkter, og det skal vi. Vi spiller hjemme, vi gode hjemme, og nå handler det om å bruke uka til å gjøre seg klar for en ny kamp på lørdag.
0: Men det kan kanskje bli en grei publikumkamp for de siste sesongene når det har spilt mot Hinna. Det har alltid blitt mye mål.
1: ja, det har det. Så veldig fint at det ble mange mål I siste kamp uten at vi slapp noe inn, og det kan godt være det igjen på lørdag. Det tar jeg gjerne imot.
0: Stefan Gislason, takk for praten. Gratulerer med 3 poeng, og lykke til helgen.
1: Tusen takk.

Vår tid over, har han sagt, i hvert fall i 9-11 studioet. Vi skal nå over til lunsjmiksvin når klokka passerer 11. Hiv deg med deg vel, det rett og slett to timer med skråblikk på verdensbildet nå fremover. Har du andre ting å gjøre, så får du ha en riktig fin mandag.

0: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett avlyser en planlagt deltagelse på velværefestivalen Almond Base I Oxfordshire I England I helgen. Deltagelsen deres strøket fra festivalens program, og prinsessens manager Carina Schele-Karlsen bekrefter dette overfor nettavisen. Hun har imidlertid ikke svart på hvorfor prinsessen uteble fra minnegudstjenesten I går. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt I drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på I vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt I Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Hålbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: 31. august, det betyr at i morgen så er vi inne i høstmåneden september, og i morgen også så blir det spennende å se, for avgiftene på drivstoff skal jo da, det er slutt på denne her nedsettelsesperioden som har vært noen måneder.
1: Det 31. august, altså 1. september, det er jo da starten på dette, på mye rart, tror du det?
0: Ja, og nå sier vi på formiddagen å sende, så i løpet av noen timer nå, så vil jo prisen mest sannsynlig gå opp, for på morgenen i dag var det på 18-20 kroner, sånn ish, for 95 og diesel. Og jeg blir ikke overrasket også hvis prisen i ettermiddag er oppe i 25. Dere som er på ettermiddag, der vet jo fasiten dere.
1: Ja, for det kommer nok til å stige.
0: Kan vi spole frem til prisen og bare få svar på det?
1: Ja, det er litt interessant da. Vi har jo litt å snakke om i morgen, da, for det kommer jo til å skje, for det er litt sånn typisk når det skal nærme seg sånne ting, så setter jeg det opp, sånn, du.
0: Ja, det gjør det.
1: Så de som hører på, ja, reprisen, de vet det jo.
0: Så hvis prisen på diesel i ettermiddag er under 24, da blir jeg overrasket.
1: Ja, det er nok ikke. Ja.
0: Men for all del, alt kan skje.
1: I dag, fra og med i dag, så er det jo også endringer i søppeltømmingen i Kristiansand og Vennesland, fordi nå blir det tømt
0: annerledes. Du er så
1: informert. Ja, nei, men nå er det lest.
0: Ja.
1: Det blir altså da... Blir altså da tømt andre hver uke i stedet for hver uke.
0: Ja, får det noe praktisk budget? For dette, jeg kjenner ikke til det, derfor jeg er sånn inne i et felt der det er hytterenovasjon.
1: Ja, du er jo...
0: Så jeg hiver alt i samme smørja. Ja, det som jeg ikke hiver, det brenner hjemme.
1: Ja, men også slapp du unna med det da?
0: Nei, men...
1: Jeg har jo 11 søppelunker mest.
0: Ja, fint det.
1: Det er plast og flasker og metall og alt mulig annet. Ja. Mens du bare dundrer opp i en sånn svær hyttekonteiner, ja, resten tenner du å sette fyr på.
0: Ja, skal vi brenne stuen sett dette?
1: Ja, og hvis ikke du får plass opp igjen, så fyrer du på deg selv.
0: Jeg tenker, jeg sparer deg jo for litt jobb i stedet for at de skal sende det i Italia og brenne det der, så kan jeg jo brenne det hjemme.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Hvis du bare setter vekk litt ifra det utslippene som skjer der i samme slengen.
1: Ja, men det ser jeg vekk fra.
0: Men jeg tror ikke det nesten ligger med utslipp for å vei inn til Italia.
1: Jo, men det er nok av de som ser på utslipp, så vi trenger ikke det.
0: Nei. Det har vært en rar helg, Jorge.
1: Ja, det har vært en kjempe rar helg, og det rareste med hele helgen, altså, Frode, vet du hva det var for noe? Nei. Det var at jeg ble så lei med når kongen døde.
0: Uff, jeg får dårlig samvittighet å si det flere, men det var, ja. Det er jo en naturlig reaksjon da.
1: Jeg ble pokker så trist, gitt.
0: Ja, ja.
1: Jeg tenkte, hvorfor gikk det så inn på meg? Ja. Jeg kjenner jo ikke kongen der.
0: Nei.
1: Men så fikk jeg sånn, jeg ble så lei meg.
0: Vi gjør det jo på en måte.
1: Ja, vi kjenner
0: han. Som så mange har sagt i løpet av helgen, han var jo som en bestefar. Han var jo på et visst sted, for dette, han, altså, var det en sånn katastrofe, var det en kris i Norge et par dager etterpå? Det var kongen.
1: Ja, han var det sånn. Altså, han hadde jo hatt noen sånne fantastiske sitater, tror jeg. Sånn som når de skulle besøke det der
0: troll
1: ute på Svalbard der. Som var opp, så han mente var oppkalt etter kjæringen, vet du det? Dronningen vår. Eller når han sa til biskopen, når jeg for det vær, han skulle ut og ta imot liksom pressen, så sa han at biskopen måtte stå igjen, for det var greit nok at bare en av oss blir blevet på føtteren. Det var kongen vår.
0: Vi har fått ny. Vi har fått ny, vi får se, vi skal kanskje prate litt om det i løpet av sendingen, så er det skjedd litt andre ting da, så vi har litt å ta fatt i, hvis du henger med i Lunchbix de neste to timene.

En litt annen hver type over oss om dagen. Det har jo vært regn, så det holder I helga, og I dag så ser det jo ikke så fryktelig galt ut grafikkmessig med temperaturer opp I 22 grader. Men tekstvarslet byr på følgende. Vestlig eller nordvestlig bris I dag. Skiftende bris I formiddagstimene. Fra I ettermiddag så blir det kortvarig friske bris på kysten øst for Oksøy. Og litt bris fra vestlig retning lenger vestover. Lett skyet og pent vær I dag altså.

0: Dagen, den siste dagen i august, var det noe å si?
1: Ja, det det faktisk. Mm. I dag, ja, det litt verdt å si om dagen i dag, Frode. Okay. Kan du huske denne her, nå jeg tilbake igjen, altså et år siden sist du pratet om det, Frode. Vi skal tilbake til 1991, vi skal til Brumunddal, og hva skjedde der i 1991, Frode? Du trenger ikke lese det, for du har det i hodet.
0: Jeg måtte bare tenke til øyeblikket, men samme så første ordet, ja. Det første ordet var masse slagsmål, og du nevnte Brumunddal, så ja.
1: Hva
0: tar med deg?
1: Ja, kom igjen gutte, kom igjen, vi tar deg.
0: Arne Myrdal.
1: Det var Arne Myrdal, ja. Og dette er for vi som levde i dette stund. Jeg husker dette kjempegodt. Det var, da var det jo...
0: De var sint.
1: Ja, det var antirasister og rasister som der jeg ihop oppe der. Ja. Da var de raskere. Brumunddal har jo egentlig blitt kjent for det der. Mm. Jeg vet ikke om de er så glad for det selv.
0: Nei.
1: Men det var i 1991 altså. Han hadde holdt et tale på tettstedets torg. Arne Myrdal.
0: Og så kom vi jo skrike om Madonna til rett igjen.
1: Ja, det gjorde det. De ble stjålet et par år før. Han altså, kom til rett igjen på dagen i dag i 2006.
0: Var det det tyveriet der de gikk med stige?
1: Ja, jeg lurer på det.
0: I det der gamle museet i Oslo?
1: Jeg lurer på det. Ja. Inne med stige der. Og så kan vi jo ta med oss at den norske sjømannskommisjonen ble stiftet i 1864. Mhm.
0: Og så er det på en måte litt rart å tenke på, for at vi hadde jo tidligere landmann som da tilhørte Sovjet i vår tid når vi vokste opp. Og det som jeg var litt overrasket var at i 1994, så sent, altså OL-året, så forlot de siste troppene av russere, Estland, altså russiske soldater.
1: Ja, for du tenker ikke på Estland.
0: Det er ikke lenger siden,
1: liksom. Nei, det er ikke det, altså. Nei. Men tenker liksom ikke på Estland som sovjetisk eller russisk.
0: Nei, det har liksom vært det alltid, det.
1: Ja, det har liksom
0: det. Men det har ikke det, vet du.
1: Vel, litt om dagen i dag altså. Er det noen som har bjebbeslag i dag?
0: Det er helt sikkert, og Berthe har navn da.
1: Kan du huske Rolf Hjus Nilsen?
0: Åja, jeg vet.
1: Han har hatt bursdag i dag. Han døde jo i 1981 da, men han er født altså på dagen i dag, sammen med flere andre.
0: Ja, jeg tror vi lar det bli med det.
1: Ja.

0: Som nevnt I innledningen så har jo Norge fått ny konge, og jeg tror nok alle har kjent litt på den der som du har kjent på I helgen også, med litt tristhet.
1: Ja.
0: Nå har jeg vært litt sånn opptatt, så jeg har ikke fått sett så mye på nyhetssendingen.
1: Du har ikke vært så trist, du.
0: Hæ?
1: Du har ikke fått tid til å være så trist.
0: Nei, jeg har ikke fått tid til å være så trist.
1: Jeg har ikke fått tid til å kjenne på det, du.
0: Men så kjenner jeg hver gang, det liksom snakk om noe, hver gang jeg har hørt kongesangen, eller ja, vi elsker de her dagen her, så kjenner du klumpen I halsen.
1: Ja, du gjør det, altså.
0: Ja, vi så gamle, vet du, at vi reagerer på alt nå.
1: Jeg har skjønt at med alderen så kommer mildheten ja, ja. Litt av den her, skjønner du. Ja, ja. Vi blir mildere med årene, og jeg kjenner jo når jeg hører kongesangen og nasjonalsangen og sånt, så blir jeg, ja, det rører meg.
0: Mm.
1: Jeg glad for det da.
0: Men vi har jo fått ny konge da. Kongen død, lenge lever kongen, som slagordet. Og nå det jo da Kong Håkon den 8.
1: Ja.
0: Jeg kjenner det tar litt tid, for det må liksom inn I kroppen ja. Og få sagt det.
1: Og jeg snakker om det med barna mine I helga, når jeg var I militæret.
0: Det barna ennå, ja.
1: Hæ?
0: Ja, det barna ennå.
1: Du vet, jeg tror det alltid verget.
0: Ja, det kanskje det.
1: Når du og meg var I militæret, trodde jeg, da hadde vi Olavsmerket på beretten vår.
0: Ja.
1: Så dette vår tredje konge.
0: Ja, det.
1: Altså, kong Håkon den 8. Vi har opplevd tre konger, altså.
0: Vi slår ikke, er det Astrid, hva heter det?
1: Astrid, ja.
0: Hun det fire.
1: Ja. Nei, altså, jeg husker jo, vi gikk rundt med beret med Olavsmerket på. Og så var det Harald, og så nå det altså da Håkon den 8.
0: Og vi har jo rett og slett fått en dronning for Kristiansand.
1: Ja.
0: Mette Marit.
1: I dag så har hun sin første offisielle, sitt offisielle ansvar.
0: Hjelp, ikke hun sykemeldt da?
1: Ja, men hun skal bare følge, fordi de skal da flytte båren I dag.
0: Ja, ikke sant? Ja, det kanskje naturlig å være med på.
1: Ja, så hun skal være med på det. Det barna som... som går ved siden, barn og barnebarn som går ved siden av båren, og så skal jo da de andre følge I bil da, ikke sant? Men det jo ikke langt dette da, det er jo ifra slottet til slottskapellet. Og da kan jo folk ifra I morgen av defilere forbi og se kista der, hvis de har lyst. Men det skal skje I dag da, så da har hun altså da sin første dag som dronning med dronning.
0: Nå må jeg bare spørre, dette ikke for noe, altså det bare for ren uvitenhet, men det ikke som I Udland at det åpnende kiste.
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Det har ikke stått noe om.
0: Nei.
1: Men jeg tenker jo det at det kommer til å være nok så, hvis det hadde vært åpnet kiste, hvilket det kan være, så kommer det å bli trangt om saligheten.
0: Det kommer til å bli veldig trangt, for det at her må man, altså hvis du har tenkt på dette og tar turen inn til Oslo,
1: ja.
0: Så tror jeg du må bare stålsette på at det tar tid.
1: Ja.
0: For du er ikke alene.
1: Overhovedet ikke.
0: Gå her.
1: Du fortalte meg for øvrig noe annet interessant I dag, som jeg synes var stor sinne og ting ikke folk vet. Det var alle kortene og det som I blomsterbuketten som blir lagt ned på slottsplassen, de blir tatt vare på.
0: Ja, for det at jeg så på lørdag morgen, så hadde jo himmelen åpnet seg jo I Oslo på kvelden der. Og på morgenen etterpå så var de tidlig ute I gartneren på slottet, og rødde I blomsteren, så tenkte jeg, skal de flytte de allerede?
1: Ja.
0: Men det var rett og slett de pelte av, fordi at det var så fuktig der, at de pelte av alle hilsenene, så tar de de med inn, tørker de, og så arkiverer de alt som de da klarer å fange opp av det som kom inn.
1: Det var jeg ikke klar over.
0: Det rett og slett kult.
1: Det storsinnet,
0: ja.
1: De kunne ha gått rett til søpla, vet du.
0: De kunne gått rett til søpla.
1: Men dette arkiverer de. Stort.
0: Men så tenkte jeg, det jo, det må være spesielt å være I den rollen der. Altså, dette jo, altså, det jo en familie. Altså, du mister en far, du mister en bestefar.
1: Ja da.
0: Og så skal du liksom samtidig stå I denne offisielle rollen som du har I
1: ja, det her. Ja, det har
0: jeg spesielt.
1: Pratet litt om I helgen, fordi at ikke nok med at din far da, så, altså, det tar vi Håkons rolle opp I dag, at din far dør, og midt I den sorgen, så skal du møte regjeringen, Stortingets statsråd. Du skal til slottet og ta på deg gallauniformen din, og møter de bare noen timer etterpå. Du har ikke tid til å sørge, vet du.
0: Du har ikke det.
1: Og så skal du holde tale til folk dagen etter der igjen.
0: Ja da, og allerede I morgen så skal jo Kong Håkon avlegge ed I Stortinget.
1: Ja.
0: Så det klart, det merkelig, for at du får ikke den vanlige sørgprosessen som andre gjennom.
1: Nei, du får ikke tid til det. Det får du ta etterpå. Men det var en ting
0: jeg mente sorg, hvis det sorg.
1: Det reagerte ingen på. Nei, det. Men det som slo meg litt under Kong Håkons tale, det at han avslutter med Gud bevare kongen og landet vårt.
0: Mm.
1: Den synes jeg var rar.
0: Okay.
1: For det hette Gud bevare kongen og fedrelandet.
0: Ja.
1: Hette det.
0: Ja.
1: Hvorfor sa han ikke det? Gud bevare kongen.
0: Det var det du hanget opp I,
1: liksom. Ja, for jeg tenkte, ja, men jeg synes det bare var litt rart.
0: Ja.
1: Hvorfor sier han ikke fedrelandet, men landet vårt? Det fordi at...
0: Ikke det litt mer sånn, på en måte litt nytt? At det flere kanskje forstår, ja. Altså, tror du en 13-åring forstår fedrelandet, hva det for noe? Hvor ligger det landet?
1: Nei, hvis du 13-åring...
0: Det Indre Østfold?
1: Altså, hvis du 13-åring gammel, og ikke noen har fortalt deg om fedrelandet, da det noen som ikke har gjort jobben sin.
0: Ja, men jeg tror jeg faktisk har noe rett, da.
1: Okay,
0: altså de som da sidder 10 timer på telefonen I løpet av dagen de kjente landet vårt med fedreland det tror de sånn land oppe på grensen til Sverige eller noe
1: ja, hvis det så galt det ja. Da det galt det
0: du vet hva som meg I X on the Beach og alt det der
1: ja,
0: så det hadde ikke blitt overrasket
1: ja, men det handler ikke om de
0: nei, men det var veldig fint nå å se jeg var inne og bladde litt på VG her mens vi pratet og det blomsterhavet som nå har dannet seg på Slottsplassen
1: ja
0: du verden
1: og ja, blomster,
0: der kan vi jo bare nevne at blomsterne kommer ikke til å bli kastet underveis.
1: Nei.
0: De blir stelt og rydda, og så blir de liggende til sørgeperioden over.
1: Begravelsen skal være 9. Skal ikke det?
0: Onsdag 9. Ja. Klokka 13, og nå begynner forberedelsen til det, for der kommer det mye europeiske kongelige og mange statsledere rundt omkring I verden.
1: Ja, det gjør det altså.
0: Så de har litt å henge fingrene inn I Oslo.
1: Se på det blomsterhavet så ja, gå inn på avisen og se det blomsterhavet Frode
0: en kjær konge vi har mistet
1: ja det det, og vi har fått ny konge og dronning og greier
0: han kommer til å klare seg greit
1: det virker som han står veldig godt I det
0: jeg tror det

0: Husk Radio Bingo her på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Onsdag klokka 18 det klart igjen for dans for alle, rullestoldans I Vennesla kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans I fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla kulturhus, onsdag klokka 18.
4: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
5: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
6: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Vi må ta litt fotball, for selv om det har vært naturlig nok hovedvekt på kongen som er død og ny konge som er kommet, så har det skjedd litt andre ting. Blant annet fotballen har jo rullet med markeringer på alle stadioner rundt omkring i Norge. Men skal vi starte i utlendighet først, for ditt lag har jo vært ute og spilt i går.
1: Ja, de gjorde det.
0: Og har jo begynt å score mål plutselig.
1: Ja, de har det.
0: Hva skjedde der da?
1: Nei, det kan man jo si, altså det som de som er glad i mitt lag da, Manchester United, de la jo merke til at vi hadde fått tilbake Marcus Rashford.
0: Ja.
1: Han var jo på plass igjen. Mm-hmm. Med drakt nummer 9 så hadde han fått plass hos oss. Nå er jo da midtbanespiller brasilianeren Casemiro reist til USA for å tjene siste rest av midler. Mm. Og der har vi fått...
0: Han skårte det.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Inter Miami vant 7-1. Ja, Casemiro skårte første målet, Messi skårte 4.
1: Ja, ikke sant? Ja. Det var jo litt morsomt da, å spille borti der da, sammen med disse gamle karer. Mm. Nei, det var bra i går. Altså, vi har fått nye spillere. Ja, de har jo sikkert alle de her engelske lagene fått underveis her nå da, men det funket i går. Ja. Vi måtte jo få en i fleisen da.
0: 5-2.
1: Vi fikk en i fleisen til å begynne med. Ja. Og da tenkte jeg liksom, nå tappte vi mot Hull i første kamp, og så nå ryker vi mot Ipswich nå. Ja. Men det ville seg jo ikke sånn da. Heldigvis.
0: Så de har rett og slett klart å kvare til seg 3 poeng i helgen etter å ha tapt første kampene mot Hull, som faktisk er oppe på en andre plass på tabellen nå. Hull City.
1: Ja.
0: 2 seire, 3-0 i målforskjell.
1: Ja, det skal jo, det er jo rart. Men som sagt, det er 2 kamper da.
0: Er ikke det litt typisk med sånne nyopprykket lag? Det er alltid et lag som hevder seg litt oppe, en god periode,
1: ja, da.
0: Og så blir trøkket for stort etter hvert, så dette
1: er det. Ja, det altså, men de har ofte en sånn flying start inn i en ny sesong, men nå får vi se.
0: Mitt lag i utlendighet, Barcelona, de skal ikke utføre i kveld i kamp, så den får vi ta med en senere anledning. Men jeg var til stede på Sparbanken Norge Sør Arena, Kristiansand, Norge, Oslo.
1: Hva skjedde på Kristiansand Sør Arena, Norge, Oslo? Hva skjedde der?
0: Der skjedde det noe rart, for det at jeg ga de liksom den kampen. Jeg tenkte at hvis de tar, jeg sa det til Adam var med en sønner, jeg sa det at hvis de tar i dag, så tror jeg ikke jeg gidder å gå på mer.
1: Nei.
0: For da blir det bare sånn, da blir det bare kjedelig, for da vet du at de kommer til å rykke ned. Men de hadde sånn litt, the hope in a hanging snore, som Egen sa en gang, for at hvis de vant der, og lagene foran de avgav poeng, så var det plutselig allikevel en sånn bittelite håp.
1: Ja, for nå... Nå er det ikke mer enn et par poeng opp.
0: Nei, og så gikk det jo i 190, og jeg tenkte, oi, hva har skjedd her da? Og klarte å score i løpet av noen minutter der, og det var veldig bra trøkk. Men en gang de hadde skårt, så var vi jo tilbake igjen. Og plutselig så hadde KFUM et ballinnehav på 60%.
1: Ja.
0: Så det var en usannsynlig rar første omgang, med et klart overtallet spill fra KFUM. Men... det skal sies som start, de klarte å holde de, sånn at ikke de kom til noen voldsomt store sjanse. Og det er for så vidt positivt.
1: Ja da.
0: Men det så litt panisk ut når start fikk ballen. De klarte ikke helt å finne roen i passningsspillet. Og jeg tenkte meg selv, de savner jo noe, og det er fornøyd at de savner jo Tom Strandegård.
1: Ja.
0: For han er jo solgt til sveitsisk fotball. For han var liksom lime på, litt sånn som Patrick Berg-type.
1: Ja, ikke sant.
0: Lime på midten der, som klarte å fordele ballen greit ut. Så hvordan de skal få orden på det, det gjenstår jo å se. Men i andre omgang, når det ble gjort noen bytte, så viste de klasse og vant jo til slutt 4-1.
1: Ja, det skulle jo da vise seg at i og med at Kristiansund tok bare et poeng i helgen, og Ålesund tappte, så er det jo faktisk hope in the hanging story.
0: Det er faktisk det, og det som var gøy å se i går, at det var jo et par fantastiske mål. Første målet var et langskudd, og definitivt det siste, nest siste målet, det var i hvert fall et langskudd, for det var en sånn pen lob over keeperen fra 40 meter.
1: Men hvis du ser det mottaket og den vendingen han har i samme renne der, så det... Det er pent.
0: Ja, det er veldig pent. Så nei, det blir spennende. Nå er jo første matchball, den er jo faktisk til helgen igjen, for da møter de jo Ålesund. Ålesund som de ligger og kjemper med nede i sumpa der, for å unngå nedrykk.
1: Skal de da opp på Color Line Arena?
0: Yes, altså? Akkurat det de skal. Ålesund har virkelig fått sving på sagene i det siste, for de klarte vel uavgjort i... Nei, de tappte til slutt, ja. Men de holdt jo Viking helt til 4 minutter på overtid.
1: De hadde vært de første målene, tror jeg,
0: ja, Ålesund. Så det blir en tøff kamp, men det er klart at skulle Start klare å ta poeng der, og hvis de da hadde klart å ta 3 poeng, så er de plutselig ikke på siste lenger.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei.
1: Men altså, det som det med alt annet det som handler om idrett, du må jo gjøre jobben selv.
0: Du har det.
1: Så, men du kan få hjelp da, om noen gode resultater.
0: Du kan virkelig få hjelp. Nei, det blir spennende. Det blir virkelig spennende.

0: kommer den generationen som vokser opp nå til å bli en generation som altså før så hadde du sånn penskrift og sånn, altså så skulle du skrive pen, du skulle skrive inn mellom de to linjene og lave det så fint som mulig. Ja.
1: Det jeg kan det, jeg ble tvungen til det av min far.
0: Jeg skriver jo som en, på godt norsk, dass.
1: Det gjør du, du er som en lege.
0: Ja.
1: Det er umulig å se hva som står.
0: Men jeg tror jo, den kommende generasjonen, de vet jo nesten ikke hva en pen er.
1: Nei, det gjør de ikke. Jeg har mine sønner, når de skal skrive på passet sitt, det er altså Lukas og Remi 4 år.
0: Ja.
1: Det ser ut som de holder blyant med neven.
0: Ja. Nei, det fascinerer oss.
1: Ja, det går ikke an.
0: Nei.
1: Det, altså, de kan ikke skrive, altså. Mm. De skriver med blokkbokstavet.
0: Ja.
1: Hva er jeg greia her?
0: Nei, det er veldig rart. Men nå er jo skoleåret i gang igjen da, og regjeringen satser 1 milliard.
1: Det er ikke så dårlig til, altså.
0: Men det er på leseløftet. Altså, ja, barna og unge skal bli bedre på å lese.
1: Ja, men
0: hva med skrivinga?
1: Ja, for jeg tror jo jeg tror jo de kan lese fordi at barna mine er ofte veldig flinke i engelsk. Det er jo fordi at de har spilt mye spill og sånn, ja. som mye går på engelsk.
0: Mm.
1: Men skrive kan de ikke.
0: Og problemet nå er at nå er det jo sånn automatisk retteskriving, så de lærer seg jo ikke det der og ordene og dette. Fordi,
1: de får det gratis.
0: Ja?
1: Skriver halvparten.
0: Og kunstig intelligens gjør det for lettvint å skrive uten å trene på retteskriving.
1: Ja, for de får resten gratis. De skriver tre bokstaver, så ordner de ordet for dem.
0: Og nå tar fagmiljøet rette kritikk nå mot regjeringen for at skrivinga blir glemt. Kunnskapsministeren Karin Nessa Nordtun, hun sier nei til å innføre nasjonale skriveprøver igjen, men utelukker det ikke for fremtiden.
1: Ja, for passer det ikke nå da? Hjelpes altså.
0: Når det er mer skrivefeil noen gang enn før, så burde vi kanskje ta litt nå da.
1: Jeg vil jo si det, men jeg tenker jo virkelig på at de må lære seg skrive altså.
0: Ja. Men så er det noe fascinerende her, for det at nå blir det advart mot skriveferdighetene til norske elever, for det skriveferdighetene det stuper, og det er flere som går nå og advarer, blant annet en UiA-professor, altså Universitetet i Oslo, fagfolk fra Nasjonalt Senter for Skriveopplæring, opplæring,
1: ja.
0: Og hold deg fast, landslaget for norsk undervisning.
1: Har de ikke landslag?
0: Har de landslag?
1: Hva skal til for å komme med dere? Da må du vite hva plusskvamperfekte med, Frode. Ja.
0: Jeg tror det.
1: Vet du hva?
0: Ja.
1: Hvis du tenker over det, når barna våre da har gått ut av skolen da, uten å lære seg å skrive, for det har de ikke, så når skriver de?
0: Nei.
1: Cirka aldri.
0: Aldri.
1: Det eneste de gjør er å stotter gjennom en underskrift, men de skriver aldri en setning.
0: Ja.
1: Hvis du spør en 20-åring som har vært i utdannelse, eller i læreperiode, eller et eller annet sånt nå, når tid sist de skrev en setning.
0: Jeg tror det må noe til der. Men er det landslaget da?
1: Ja, det vil jeg. Jeg vil
0: er det landslaget. Er det som kokkelandslaget, at det er liksom hvis du er i kokkefaget, så er det liksom en drøm å kunne være på kokkelandslaget? Hvis du driver med norsk undervisning,
1: er
0: det liksom...
1: Hvis du er himla god i norsk?
0: Ja, men tenk, hvis du er lærer i norsk,
1: ja.
0: Er det liksom et mål å komme seg på landslaget?
1: Ja, det kan du riktig si, men de har jo landslag i matematikk.
0: Reiser de på VM i VM for landslag?
1: Ja, gjør det.
0: Det var veldig rart i norsk. Kanskje NM?
1: Kanskje ikke norsk.
0: Kommer aldri lenger enn til NM?
1: Nei. Men leser, de har jo sånne matematikklandslag, vet du, de konkurrerer med andre.
0: Ja.
1: Men å dra til Bali for å konkurrere med, på norsk,
0: ja.
1: Det tror jeg ikke.

0: Ut av time 1, straks tar vi hatt på time 2, så heng gjerne med videre.
1: Kan vi i neste time snakke litt om fly og den slags?
0: Det alltid gøy å prate om fly, så heng på.

0: Posten har enda ikke besluttet om nye Kong Håkon-frimerker. Det I tradisjon å trykke opp nye frimerker med den nye monarkens ansikt. Kenneth Pettersen, pressesjef I Posten, sier det ikke avklart noe per nå. Han legger til at dette først noe de begynner å tenke på nå. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett avlyser en planlagt deltakelse på velværefestivalen Almond Base I Oxfordshire I England I helgen. Deltakelsen deres strøket fra festivalens program, og prinsessens manager Carina Schele Carlsen bekrefter dette overfor nettavisen. Hun har imidlertid ikke svart på hvorfor prinsessen uteble fra minnegudstjenesten I går. Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt I drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på I vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt I Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

en litt annen hver type over oss om dagen. Det har jo vært regn, så det holder I helga, og I dag så ser det jo ikke så fryktelig galt ut grafikkmessig med temperaturer opp I 22 grader. Men tekstvarslet byr på følgende, vestlig eller nordvestlig bris I dag. Skiftende bris I formiddagstimene. Fra I ettermiddag så blir det kortvarig friske bris på kysten øst for Oksøy. Og litt bris fra vestlig retning lenger vestover. Lett skyet og pent vær I dag altså.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen. Onsdag klokka 18 er det klart igjen for dans for alle, rullestoldans i Vennesla Kulturhus. Alle er hjertelig velkommen til en sosial samling med dans i fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Turistskatt, Frode, ja. I Norge. Mm. Synes du det dyrt å feriere I Norge? Står det med spørsmålstegn bak. Din side kan nå avsløre hvilke kommuner som ønsker å innføre turistskatt. Mm. Og du kan jo prøve å tippe da, Frode, hvilken kommune. Eller, la oss si det fem kommuner da. Nå har jeg
1: Lofoten.
0: Ja, altså, hvis du sier at... Altså, avgiften skal jo da være 3% av overnatting.
1: Ok.
0: Før moms, så blir det, det viktig moms.
1: Det blir bare at, det vil jo bare si at overnattingen blir 3% dyrere da.
0: Ja. Mm. Det Tromsø, mm-hmm. Vågan, Lyngen, Karlsøy, mm. og Stranda.
1: Stranda,
0: ja. Ikke denne Stranda. Ikke
1: denne Stranda.
0: Ikke denne Stranda.
1: Den Stranda, ja.
0: Hvorfor Stranda? Er det så turismebefengt på Stranda at de føler at de må ha turistskatter?
1: Ja. Kan det være at folk egnom der får se denne skinka på Pizza Grandiosaen, tror du?
0: Det er veldig, veldig rart. Jeg har vært der og spilt en gang, eller to, eller tre, i min pure ungdom, og det ingenting å se på Stranda.
1: Hva skulle jeg si? Er det sånn at du, når du var der, så tenkte du, oi, for en plass?
0: For et vakkert sted. Ja. Nei, det var... Men dette her er jo da... Norge er jo vårt eget favorittferiested da, nordmenn. Det 80% av inntektene til reiselivet kommer fra nordmenn, så vi reiser jo mye I vårt eget land. Mm. Men Stranda, det står ikke som en sånn must do.
1: Nei. Jeg forstår det med Tromsø, for der er jo alle nordligste turister, ja, og de har jo tatt fullstendig av.
0: Men altså, du fra Sunnmøre, og nå jeg fra Stranda-området, så må du ha meg unnskyldt, altså, men det ikke så mye å by på det, rett og slett. Altså, nyser du, så har du kjørt forbi.
1: Ja, men de har jo Norges nasjonalrett, da.
0: Ja, men du kan jo, altså, skal du virkelig kjøre til Stranda for å se et bygde som stabber på?
1: Ja, ta bildet ut.
0: Ja, men for all del, ja. Gjør noe det.
1: Og så må du på bildet skrive inn Stranda, at det I Stranda, det ikke noen plass på stabber.
0: Nei, du har vært på Stranda. Mm. Det var altså det ligger over sjøen, det ikke stygt på Stranda, men det ingenting å by på der. Mm. Så jeg tror vi skal være glad for å få turist helt tatt det, sånn I utgangspunktet. Ja, så kan heller Tromsø og Lyngen og de kan heller prøve.

0: For det, når vår kjære konge går bort, ja, så blir det jo da, nå har det vært så mye snakk om kongen vår og sånt, så etter hvert så vil det jo bli stille, men vi kan ta med oss det som skjer etter. På da, sånn umiddelbart etterpå, vet du, det går jo, alle TV- og radiosendinger går jo i svart, og det blir et spill dempet musikk, og det blir liksom sånn, ja, vi går inn i en sørgeperiode da, på skjermen min i bilen, så sto det blant annet landesorg, ja. Og sånt nå, så, men, så er det jo sånn da, at man står litt åpen for å liksom avvikle sorgen på sin måte da, og det er jo det det skal handle om nå.
1: Ja.
0: For,
1: I vår bransje så fikk vi litt sånn regler underveis i at det var flere som opptog sendinger tilnærmet normalt i løpet av søndagen,
0: ja.
1: Men kjørte med litt sånn dempet musikk, og noen kjørte kun musikk, og det var litt sånn, men fra og med søndag morgen så var de fleste sendinger tilbake i vanlig, ja. I vanlig sjanger, men frem til liksom i dag så tog en litt hensyn i forhold til musikk og alt det der.
0: Ja, og så er det veldig sånn dempet i forhold til hvor humoristisk alt mulig skal være da. Det er jo sånn det.
1: Ja, det var men, veldig unaturlig å gjennomføre lunsjmiks på fredagen for eksempel.
0: Det hadde vært veldig unaturlig. Men dog, det er jo skjer jo ting ute i samfunnet, som for eksempel denne her, nå er festivalen, Utopia-festivalen i Stavanger.
1: Ja.
0: Den gikk jo, så det dundra.
1: Mm.
0: Det var samme kvelden, eller altså, det startet jo dette her.
1: Startet vi på fredagen, ja.
0: Som vår konge gikk bort da, mens andre aldershjem og sånt, de tar vekk kaffen.
1: Ja, altså et av arrangementene som ble avlyst var beboerkaffen ved Ullerud helsebygg i Drøbak.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke helt...
0: Men var ikke det på sin plass å ha det da?
1: Jo da, altså de skrev i et innlegg på Facebook at vi ønsker å vise respekt for kongen og kongefamilien i denne tunge tiden. Kongen har gjennom et langt liv vært en viktig del av vår historie og vårt fellesskap, og hans bortgang berører de fleste av oss. Og så er det jo noen som svarer at hvilken respekt viser dere med å ta fra eldre en stund og mimre og ta en prat om situasjonen.
0: Helt riktig.
1: Det er vel faktisk mye i akkurat den setningen.
0: Ja, og jeg tenker jo det at de hadde vel aldri vært på sin plass med en kaffestund,
1: ja,
0: enn akkurat da.
1: Aftenposten har tatt kontakt med Ullerud helsebygg på søndag, altså i går. Da fikk de opplyst at det ikke var noen på jobb som kunne svare på spørsmål.
0: Nei, det forstår jeg, for der er det, har det ikke vært voksne på jobb, for hvis det var en tid hvor man kunne ha bruk for å samles og mimre litt og drikke litt kaffe og være sammen, så var det vel da. Nei da, men Utopia-festivalen i Stavanger, den går på. Det er ikke alle som har samme normer.
1: Nei, det er ikke det.
0: For å si det sånn.
1: Det er jo kommet reaksjon i forhold til Pride-paraden i Kristiansand som ble avlyst. Den mener flere skulle bare gått som normalt, at det ville vært Kong Haralds hjerte. Men det er liksom, både det og den utopia, det er liksom, det som er feiring inne i bildet der.
0: Ja, det er det.
1: Så det er liksom det som blir litt crash i forhold til det hele.
0: Det som er party.
1: Kan godt være den paraden har blitt veldig nedtonet, at det ikke har blitt så med styr rundt, men det er et dilemma.
0: Ja, det er et dilemma, altså.
1: Men akkurat beboerkaffe på et gammel hjem.
0: Den tar du ikke vekk.
1: Nei, den tar du ikke vekk.
0: Du innfører i hvert fall den.
1: Jep.
0: I hvert fall den dagen der.

0: Vi skal ta oss ut av dagens lunchmix. Ønsker hjertelig velkommen tilbake igjen i morgen. Da vi på plass igjen.
1: Så vi ser da om folk har råd til å kjøre på jobb med bilene sine i morgen. Følger de stemmen. Vi er tilbake i morgen, bror.

0: Kong Haralds båre vil være lukket under defileringen I Slottskapellet, det melder slottets pressevakt til Nettavisen. Det betyr at publikum ikke kan se Kong Harald I forbindelse med seremonien. Båren flyttes fra den røde salong til kapellet I dag, og skal stå der til gravferdsseremonien. Defilering for publikum starter I morgen klokken 14. Posten har enda ikke besluttet om nye Kong Haakon-frimerker. Det tradisjon å trykke opp nye frimerker med den nye monarkens ansikt. Kenneth Pettersen, pressesjef I posten, sier det ikke avklart noe per nå. Han legger til at dette først noe de begynner å tenke på nå. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Island valgte altså I helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse I Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere I De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. Kina vil ikke tillate Russland å bruke atomvåpen, det sier Finlands president Alexander Stubb. Uttalelsen kommer I et intervju med den tyske avisen Bild, der Stubb sier at Kinas utenriksminister Wang Yi forsikret ham om dette. Stubb sier også at Russland vurderer atomvåpen for press I Europa. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere I EU. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamme? Da sjåes vi på Setestølen. Onsdag klokka 18 det klart igjen for Dans for alle, rullestoldans I Vennesla Kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans I fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne. Eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Da var det endelig mandag igjen. Ikke det?
6: Nei.
5: Men det vært forsøket, det lov å prøve seg. Nå kanskje ikke mandagen den som rykte for seg for å være ukas beste dag. Det jo gjerne fredag. I hvert fall så det sånn hos meg. Du må gjerne være uenig, for det skal være lov å være uenig uten å være uvenner. Så jeg håper vi venner nok til at du vil henge med meg litt utover. Jeg heter Hanne, klar for ny uke, to nye timer, forhåpentligvis sammen med deg.

0: 31. august det I dag, og det var et patent på skruer og mutterer fra denne dagen I 1842. Det var Micah Rugg som tok patenten på det, og skruer og mutterer det brukes jo flittig den dag I dag. Det var patent på kinetoskopet også, den første filmframviseren ble tatt patent på av Thomas Edison på denne dagen her I 1887. Coca-Cola ble solgt for første gang I Storbritannia på denne datoen 1900, ganske lett år å huske det. Og I Oslo ble statsminister Kjell Magne Bondevik sykemeldt på grunn av depressiv reaksjon på overbelastning. Det skjedde på denne dagen her I 1998, og så ble det jo plutselig psykisk helse satt på planen da, I Norge. En liten døråpner der han Kjell Magne Bondevik fra Kristelig Folkeparti. Det noe av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Jeg synes alltid det så forvirrende med juli-august måned, egentlig februar også, som vanligvis har 28 dager når alle andre måneder på en måte har 30 og 31, og så februar plutselig på bare 28, men plutselig det 29 når det skuddår og sånn. Uansett, vi skal ikke snakke så alt for mye om det, men det bare, det tok meg noen år da, å lære at både juli og august har 31 dager. Men nå vi her på siste dagen i august, og jeg håper at du har det bra.

Vi må vel ta med oss et uttrykk for dagen I dag også, et uttrykk som blir brukt mye for å formidle sympati når noen har foretatt seg noe som ikke har gått så veldig bra. Det benyttes også en del sarkastisk da. Bedre lykke

En ting vi vet jo at frokost det viktigste måltid I løpet av dagen. Det I hvert fall mange som sier det, men den påstanden der det jo flere som river ned som en myte, så hva det egentlig som gjelder? Jeg har funnet noen forskere som har sett nærmere på betydningen av frokost, I hvert fall for enkelte, så det kjempeviktig å få frokosten, og ikke bare det å få den, men I riktige omstendigheter også. Det skal vi ta nærmere titt på snart.

For barn og tenåringer som ikke spiser frokost hjemme til daglig, så kan det by på store problemer. Det å hoppe over frokosten eller å innta frokosten på farta for barn og unge direkte forbundet med en økt sannsynlighet for psykosociale problemer. Psykosociale problemer, det jo når man får utfordringer eller ja, rett og slett ikke har evnen til å danne sunne sosiale relasjoner da, fordi man sliter med lav selvtillit, angst, depresjon, liten evne til å akseptere egne feil, lav empati eller humørsvingninger. Og nå det noen forskere som har sett at folk i aldersgruppa 4-14 år får stor psykisk skade ved å ikke spise frokosten sammen med familien rolig rundt et bord, eller ved å droppe frokosten helt. Det rett og slett ganske skadelig for barnet. Så sørg for trygge frokostomgivelser i heimen dersom du har barn til stede.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Roland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

barn mellom 4 og 14 år kan få psykosociala problemer dersom de dropper frokosten eller spiser frokosten på farta. Men det viktig å tenke på vad man gir barna til frokost også. Forskerne de anbefaler å sette fram melk, te, sjokolade, kakao, yoghurt, fullkornsprodukter som for eksempel havregryn, mysli, ristet brød eller annet bakverk. Og så ønsker de at man skal holde seg unna egg, skinke og ost, fordi dette vanligvis matvarer med høyt fett og kolesterolinnhold. Nå ønsker forskerne å gå videre i forskningen, og det neste skrittet for dem å ta en nærmere titt på årsaken til at man får psykosociala problemer ved å droppe frokosten eller å spise frokosten på farta. Så kanskje sitter vi der med svaret en gang på hva det med denne frokosten som har en slags magisk virkning på det psykosociala.

Den 31. august bursdagen til fotballsparker Tobias Hammer Svensson. Vi har Espen Kloman Høyner som skuespiller, vært med i Bare Bea i disco og reprise blant annet. Hadde han ikke også en, nei, jeg tør ikke å påstå. Vi går videre til Chris Tucker, skuespilleren i Rush Hour-filmene mot Jackie Chan der også. Og Richard Gere, gratulerer vi også med dagen I dag.

0: UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. Kong Haralds båre vil være lukket under defileringen I slottskapellet, det melder slottets pressevakt til Nettavisen. Det betyr at publikum ikke kan se kong Harald I forbindelse med seremonien. Båren flyttes fra den røde salong til kapellet I dag, og skal stå der til gravferdsseremonien. Defilering for publikum starter I morgen klokken 14. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Island valgte altså I helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse I Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere I De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. Kina vil ikke tillate Russland å bruke atomvåpen, det sier Finlands president Alexander Stubb. Uttalelsen kommer I et intervju med den tyske avisen Bild, der Stubb sier at Kinas utenriksminister Wang Yi forsikret ham om dette. Stubb sier også at Russland vurderer atomvåpen for press I Europa. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere I EU. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Onsdag klokka 18 det klart igjen for Dans for alle, rullestoldans I Vennesla Kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans I fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Lola.

Superstas å henge med deg denne mandagen. Vi I gang med en ny uke som gir nye muligheter. Uke nummer 36. Den minner oss på at året snart over, og at det kanskje på tid å begynne å snakke om en nye nyttårsforsetter, eller eventuelt begynne å se litt på hvordan det har gått med de man satte I fjor. Kanskje litt tidlig enda, men jeg vet det folk som forbereder seg tidlig til jul også. Vi har jo september nå, så mange sikkert allerede I gang. Ah, det orker ikke jeg å tenke på. Jeg heter Hanne, og håper du blir her for litt kos og avslappning videre.

31. august turmiksdagen. Kanskje kaller du det mikstur. Neppe, det vel kanskje noe helt annet, men det jo en mikstur av tørka fruktnøtter og energigivende snacks som man kan spise på tur. Så sånn sett kan man jo si at både mikstur og turmix fungerer. Vi kan ta med at det lov å ta seg en tur på kafé eller restaurant I dag. Det ut og spise dagen. Kanskje en piknik hadde gjort seg. Det mange som liker å lese en god selvbiografi, og ifølge kalenderen så det selvbiografidagen I dag, så da kan man få utløp for entusiasmen, lese andres selvbiografier, eller eventuelt begynne å skrive på en egen en. Til slutt så nevner kalenderen at det den internasjonale dagen for å bli bevisst på overdoser, og det jo dessverre sånn da, at overdoser eller rusmisbruk generelt, det tar mange, alt for mange liv.

Vi har den 31. august I dag, det siste dagen I august måned, og I dag så det Bertha og Berthe som har navnedag, det det bare å gratulere med. Håper det blir en fin dag, først og fremst, og kanskje til og med en aldri så liten markering av navnedagen. Vi skal ha med oss ord for dagen, og det ukjent opphav på sitatet her, men det går sånn som dette. Hvis plan A ikke virker, finnes det alltid 28 andre bokstaver I alfabetet. Will you?

Jeg liker dagens sitat veldig godt. Skulle ønske jeg kunne hedre og ære den som hadde sagt dette her første gang, for det jo en viss optimisme i dette her sitatet, at det finnes alltid en annen utvei. Men samtidig så det jo også veldig gøy, for jeg en person som ekstremt dårlig på å planlegge. Uansett hva det handler om, så det bare sånn, ja ja, vi tar det som det kommer. Men så har jeg så veldig, veldig mange mennesker i livet mitt da, som, nå høres det ut som jeg Viggo Vennegod, men ok, i hvert fall så det mange av de bekjente og kjente i livet mitt som veldig gode på planer, og jeg kan egentlig nevne, men det jo kjedelig å høre navn på folk som du ikke kjenner, kunne ha nevnt i fleng da, navn på folk som både har en plan A, B, C, D, E, uansett hva som planlegges i livet. Så jeg synes det var et gøy sitat.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Selv om det høst og mørketid og det ene med det andre, så det jo fremdeles sånn at man må gjøre unna jobben sin, med mindre man sånn sommerarbeider, da, der man tjener såpass godt gjennom sommerhalvåret at man kan ta fri og nyte sola andre steder på planeten gjennom hele vinterhalvåret. Altså, det hadde vært drømmen. Har du en idé til hvordan jeg kan få til det, så vær så snill og gi beskjed om det, så skal jeg iverksette med en gang. Men ok, hva det som motiverer oss mest til å jobbe? Svaret kommer om litt.

0: Vi må snakke prestasjonsstyring, for det brukes til å kontrollere at ansatte jobber som forventet, og det definerer også budsjetter, det kartlegger behov, og så det mulig skjevfordeling av ressurser I en organisasjon da, som vil vises gjennom sånn prestasjonsstyring. Og prestasjonsstyring jo viktig verktøy for å skape forutsigbarhet og kontroll på en arbeidsplass, men det kan også gi uforutsette konsekvenser, blant annet for motivasjonen og prestasjonen hos de ansatte. Det rett og slett slik at alle former for arbeid givende og gledelig, så lenge den ansatte selv har mulighet for å påvirke. For blir det for mye kontroll på ting, så fører det til at de ansatte kan bli litt latere. De mister motivasjonen og gidder ikke å gjøre sitt ytterste for å gjøre en god dags arbeid.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30. Radio Loland.

Blir det for mye prestasjonsstyring på arbeidsplassen fra høyere hold, ja, da mister ansatte muligheten til å gi alt den har. Altså, det med prestasjonsbasert og styrt arbeid som med så mye annet her I livet. Det krever en hårfin balanse, både for at ledelse og ansatte I en bedrift skal kunne ha det bra. Det var selvfølgelig på forskning.no jeg fant informasjon her, det kom ikke fra eget hode.

Det kanskje variert viktighet ut av informasjonen du får her sammen med meg generelt, men jeg har nå I hvert fall satt av et lite minutt for at vi skal sørge for at det noe som overhovedet ikke viktig. Og dette her gjør jeg for å få tankene dine på noe annet enn det du sitter og tenker på for øyeblikket. Det for å få den der lille pausa som vi trenger en gang iblant, for å kunne ha vårt behagelige, bedagelige, rolige liv med senka skuldre, pusting med magen og alt det som trengs for den psykiske helsa da. Og forhåpentligvis også litt den fysiske. Dagens pause, eller alle dagers pause, går til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og I dag så skal vi lære litt om blodet vårt. For menneskehjertet produserer nok trykk til å kunne sprute blod 9 meter. Det var jeg faktisk ikke klar over. Jeg som trodde de drev å overdrive på film der.

Jeg håper at du skal få en fantastisk mandag og uke videre også. Nyt dagen videre. Jeg begynner jo der fordi at jeg I ferd med å pakke sammen tingene mine og komme meg ut herfra, så skal jeg prøve å gjøre mandagen min så fin som mulig også. Men jeg gleder meg allerede, skal innrømme det. Gleder meg allerede til å komme tilbake her I morgen, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, sier tusen takk for I dag. Jeg hadde ikke kommet meg gjennom denne mandagen uten deg. Så takk for at du her. Ha det!

0: Det ventes at mange utenlandske kongelige statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Island valgte altså I helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse I Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere I De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlig månedlige brukere I EU. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamme? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Onsdag klokka 18 det klart igjen for Dans for alle, rullestoldans I Vennesla Kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans I fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
4: The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Holbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
5: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30. That's somebody if Jesus said, I
1: know he's mine. Du lytter til Radio Lola.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Svensk politi skal bistå norsk politi under Kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil uttype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I Kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I Kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere I EU. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Holbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artister nok oss garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på setestilen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på setestilen.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: 31. august, det betyr at i morgen så er vi inne i høstmåneden september, og i morgen også så blir det spennende å se, for avgiftene på drivstoff skal jo da, det er slutt på denne her nedsettelsesperioden ja, som har vært noen måneder. Ja,
1: det er 31. august, altså 1. september, det er jo da starten på dette her, på mye rart, tror du det?
0: Ja, og nå sier vi på formiddagen og sender, så i løpet av noen timer nå, så vil jo prisen mest sannsynlig gå opp, for på morgenen i dag var det på 18-20 kroner, sånn ish, for 95 og diesel. Og jeg blir ikke overrasket også hvis prisen i ettermiddag er oppe i 25. Dere som er på ettermiddagen, der vet jo fasiten dere.
1: Ja, for det kommer nok til å stige.
0: Kan vi spole frem til prisen og bare få svar på det?
1: Ja, det er litt interessant da. Vi har jo litt å snakke om i morgen da, for det kommer jo til å skje, for det er litt sånn typisk når du skal nærme seg sånne ting, så setter jeg det opp, slår du.
0: Ja, det gjør det.
1: Så de som hører på, ja, reprisen, de vet det jo.
0: Så hvis prisen på diesel i ettermiddag er under 24, da blir jeg overrasket.
1: Ja, det er nok ikke.
0: Ja. Men for all del, alt kan skje.
1: I dag, fra og med i dag, så er det jo også endringer i søppeltømminga i Kristiansand og Vennesla, fordi nå blir det tømt
0: annet. Du er så informert.
1: Ja, nei, men det er noe jeg har lest.
0: Ja.
1: Det blir altså da... Det blir altså da tømt andre hver uke i stedet for hver uke.
0: Ja, får det noe praktisk betydning? For dette, jeg kjenner ikke til det, derfor jeg er sånn inne i et felt der det er hytterenovasjon.
1: Ja, du er jo...
0: Så jeg hiver alt i samme smørja. Det som jeg ikke hiver, det brenner hjemme.
1: Ja, men hvordan slapp du unna med det da?
0: Nei, men...
1: Jeg har jo 11 søvlunker mest.
0: Ja, fint det.
1: Så det er plast og flasker og metall og alt mulig annet. Ja. Mens du bare dundrer opp i en sånn svær hyttekonteiner, ja, det er nesten tenner du setter fyr på.
0: Ja, skal vi brenne stuensett dette her, skal vi
1: ja. Og hvis ikke du får plass opp igjen, så fyrer du på deg selv.
0: Ja, men jeg tenker, jeg sparer de jo for litt jobb, i stedet for at de skal sende det i Italia og brenne det der, så kan jeg jo brenne det hjemme.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Hvis du bare setter vekk litt fra de utslippene som skjer der i samme slengen.
1: Ja, men det ser jeg vekk fra.
0: Men jeg tror ikke det nesten ligger med utslipp for det... vei inn til Italia.
1: Jo, men det er nok av de som ser på utslipp, så vi trenger ikke det.
0: Nei. Det har vært en rar helg, Jorge.
1: Ja, det har vært en kjempe rar helg, og det rareste med hele helgen, altså, Frode, vet du hva det var for noe? Nei. Det var at jeg ble så lei med når kongen døde.
0: Uff, jeg får dårlig samvittighet å si det flere, men det var, ja. Det er jo en naturlig reaksjon da.
1: Jeg ble pokker så trist, gitt.
0: Ja, ja.
1: Jeg tenkte, hvorfor gikk det så inn på meg? Ja. Jeg kjenner jo ikke kongen der.
0: Nei.
1: Men så fikk jeg sånn, jeg ble så lei meg.
0: Vi gjør det jo på en måte, vet
1: du. Ja, vi kjenner
0: han. Som så mange har sagt i løpet av helgen, han var jo som en bestefar. Han var jo på et vis det, for dette. Han, altså, var det en sånn katastrofe, var det en krise i Norge et par dager etterpå? Det var kongen.
1: Ja, han var det sånn. Han hadde jo hatt noen sånne fantastiske sitat, vet du. Sånn som når de skulle besøke det der
0: troll
1: ute på Svalbard der. Som var opp, så han mente det var oppkalt at det er kjæringen, vet du, dronningen vår. Eller når han sa til biskopen, når det for det vær, han skulle ut og ta imot liksom pressen, så sa han at biskopen måtte stå igjen, for det er vel greit nok at bare en av oss blir blevet på føtteren. Det var kongen vår.
0: Vi har fått ny, vi får se, vi skal kanskje prate litt om det i løpet av sendingen, så er det skjedd litt dem og ting da, så vi har litt å ta fatt i, hvis du henger med i Lunchbix i neste to timer.

En litt annen hver type over oss om dagen. Det har jo vært regn, så det holder i helgen, og i dag så ser det jo ikke så fryktelig galt ut grafikkmessig med temperaturer opp i 22 grader. Men tekstvarslet byr på følgende: vestlig eller nordvestlig bris i dag. Skiftende bris i formiddagstimene. Fra i ettermiddag så blir det kortvarig frisk bris på kysten øst for Oksøy, og litt bris fra vestlig retning lenger vestover. Lett skyet og pent vær i dag altså.

0: Dagen den siste dagen i august, hva er det noe å si?
1: Ja, det er det faktisk. I dag, det er litt hardt å si om dagen i dag, Frode. Okay. Kan du huske denne her, nå er jeg tilbake igjen, altså et år siden sist vi pratet om det, Frode. Vi skal tilbake til 1991, vi skal til Brumunddal, og hva skjedde der i 1991, Frode? Du trenger ikke lese det, for du har det i hodet.
0: Ja, måtte bare tenke et øyeblikk, ja. men samme så første ordet, ja. Det første ordet var masse slagsmål, og du nevnte Brumunddal, så ja.
1: Hva
0: tar med deg?
1: Ja, kom igjen gutter, kom igjen, vi tar deg.
0: Arne Myrdal.
1: Det var Arne Myrdal, ja. Og dette er for vi som levde i dette stundet. Husker jeg dette kjempegodt. Det var, da var det jo...
0: De var sint.
1: Ja, det var antirasister og rasister som der jeg ihop oppe der. Ja. Da var de raskere. Brumunddal har jo egentlig blitt kjent for det der. Jeg vet ikke om de er så glad for det selv.
0: Nei.
1: Men det var i 1991 altså. Han hadde holdt et tale på tettstedets torg. Arne Myrdal.
0: Og så kom vi jo skrike om Madonna til rett igjen.
1: Ja, det gjorde det. De ble stjålet et par år før, og så kom det til rett igjen på dagen i dag i 2006.
0: Var det det tyveri da de gikk med stige?
1: Ja, jeg lurer på det.
0: I det gamle museet i Oslo?
1: Jeg lurer på det. Ja. Inne med stige der. Og så kan vi jo ta med oss at den norske sjømannskommisjonen ble stiftet i 1864.
0: Og så er det på en måte litt rart å tenke på, for at vi hadde jo tidligere landmann som da tilhørte Sovjet i vår tid, når vi gikk opp. Og det som jeg var litt overrasket var at i 1994, så sent, altså OL-året, så forlot de siste troppene av russere, Estland, altså russiske soldater.
1: Ja, for du tenker ikke på
0: ikke,
1: Estland.
0: Det er ikke lenger siden,
1: liksom. Nei, det er ikke det, altså. Nei. Men tenker liksom ikke på Estland som sovjetisk eller russisk.
0: Nei, det har liksom vært det alltid, det.
1: Ja, det har liksom
0: det. Men det har ikke det, vet du.
1: Vel, litt om dagen i dag altså. Er det noen som har jebbeslag i dag?
0: Det er helt sikkert, og Berthe har navn da.
1: Kan du huske Rolf Just Nilsen?
0: Å, jeg venn.
1: Han har hatt bursdag i dag. Han døde jo i 1981 da, men han er født altså på dagen i dag, sammen med flere andre.
0: Ja, jeg tror vi lar det bli med det.
1: Ja.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Onsdag klokka 18 det klart igjen for dans for alle, rullestoldans I Vennesla kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans I fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla kulturhus, onsdag klokka 18.
4: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
5: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
6: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Vi må ta litt fotball, for selv om det har vært naturlig nok hovedvekt på kongen som er død og ny konge som er kommet, så har det skjedd litt andre ting. Blant annet fotballen har jo rullet med markeringer på alle stadioner rundt omkring i Norge. Men skal vi starte i utlendighet først, for ditt lag har jo vært ute og spilt i går.
1: Ja, de gjorde det.
0: Og har jo begynt å score mål plutselig.
1: Ja, de har det.
0: Hva skjedde der da?
1: Nei, det kan man jo si, altså det som de som er glad i mitt lag da, Manchester United, de la jo merke til at vi hadde fått tilbake Marcus Rashford.
0: Ja.
1: Han var jo på plass igjen. Mm-hmm. Med drakt nummer 9 så hadde han fått plass hos oss. Nå er jo da midtbanespiller brasilianeren Casemiro reiste til USA for å tjene siste rest av midler. Mm. Og der har vi fått...
0: Han skårte det.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Inter Miami vant 7-1. Ja, Casemiro skårte første målet, Messi skårte 4.
1: Ja, ikke sant? Det var jo litt morsomt da, å spille bort i det da, sammen med disse gamle karra. Mm. Nei, det var bra i går. Altså, vi har fått nye spillere. Ja, de har jo sikkert alle de her engelske lagene fått underveis her nå da, men det funket i går. Ja. Vi måtte jo få en i fleisen da.
0: 5-2.
1: Vi fikk en i fleisen til å begynne med. Ja. Og da tenkte jeg liksom, nå tapper vi mot Hull i første kamp, og så nå ryker vi mot Ipswich det nå. Ja. Men det ville seg jo ikke sånn da. Heldigvis.
0: Så de har rett og slett klart å karakterisere seg 3 poeng i helgen etter å ha tapt første kampen mot Hull, som faktisk er oppe på en andre plass på tabellen nå. Hull City. Ja. 2 seire, 3-0 i målforskjell.
1: Ja, det skal jo, det er jo rart. Men som sagt, det er 2 kamper da.
0: Er ikke det litt typisk med sånn nyopprykket lag? Det er alltid et lag som hevder seg litt oppe, en god periode,
1: ja, da.
0: Og så blir trøkket for stort etter hvert, så dette
1: er det. Ja, det er altså, men de har ofte en sånn flying start inn i en ny sesong, men nå får vi se.
0: Mitt lag i utlendighet, Barcelona, de skal ikke utføre i kveld i kamp, så den får vi ta på en senere anledning. Men jeg var til stede på Sparbanken Norge Sør Arena, Kristiansand, Norge, Oslo.
1: Hva skjedde på Kristiansand Sør Arena, Norge, Oslo? Hva skjedde der?
0: Der skjedde det noe rart, for det at jeg ga de liksom den kampen. Jeg tenkte at hvis de tar, jeg sa det til Adam var med en sønner, jeg sa det, hvis de tar vi da, så tror jeg ikke jeg gidder å gå på mer.
1: Nei.
0: For da blir det bare sånn, da blir det bare kjedelig, for da vet du at de kommer til å rykke ned. Men de hadde sånn litt, the hope in a hanging snore,
1: ja,
0: som Egen sa en gang, for at hvis de vant der, og lagene foran de avgav poeng, så var det plutselig allikevel en sånn bittelite håp.
1: Ja, for nå er det ikke mer enn et par poeng opp.
0: Nei, og så gikk det jo de 190, og jeg tenkte, oi, hva har skjedd her da? Og klarte å score i løpet av noen minutter der, og det var veldig bra trøkk. Men en gang de hadde skårt, så var vi tilbake igjen. Og plutselig så hadde KFUM et ballinnehav på 60%.
1: Ja.
0: Så det var en usannsynlig rar første omgang, med et klart overtalet spill fra KFUM. Men... det skal sies som start, de klarte å holde de, sånn at ikke de kom til noen voldsomme store sjanse. Og det er for så vidt positivt.
1: Ja da.
0: Men det så litt panisk ut når Start fikk ballen. De klarte helt å finne roen i passningsspillet. Og jeg tenkte meg selv, de savner jo noe, og det er fornøyd at de savner jo Tom Strandegård.
1: Ja.
0: For han er jo solgt til sveitsisk fotball. For han var liksom lime på, litt sånn som Patrick Berg-type.
1: Ja, ikke sant.
0: Lime på midten der, som klarte å fordele ballen greit ut. Så hvordan de skal få orden på det, det gjenstår jo å se. Men i andre omgang, når det ble gjort noen bytte, så viste de klasse og vant jo til slutt 4-1.
1: Ja, det skulle jo da vise seg at i og med at Kristiansund tok bare 1 poeng i helgen, og Ålesund tappte, så er det jo faktisk hope in the hanging story.
0: Det er faktisk det, og det som var gøy å se i går, at det var jo et par fantastiske mål. Første målet var et langskudd, og definitivt det siste, nest siste målet, det var i hvert fall et langskudd, for det var en sånn pen lob over keeperen fra 40 meter.
1: Men hvis du ser det mottaket, den vendingen han har i samme renne der, så det er pent.
0: Ja, det er veldig pent. Så nei, det blir spennende. Nå er jo første matchball, den er jo faktisk til helgen igjen, for da møter de jo Ålesund. Ålesund som de ligger og kjemper med nede i sumpa der, for å unngå nedrykk.
1: Skal de da opp på Color Line Arena? Altså?
0: Det er akkurat det de skal. Ålesund har virkelig fått sving på sagene i det siste, for de klarte vel uavgjort i... Nei, de tappte. De tappte til slutt, ja. Men de holdt jo Viking helt til 4 minutter på overtid.
1: De hadde vel de første målene, tror jeg.
0: Ja, Ålesund. Så det blir en tøff kamp, men det er klart at skulle Start klare å ta poeng der, og hvis de da hadde klart å ta 3 poeng, så er de plutselig ikke på sist lenger.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei.
1: Men altså, det som det med alt annet, det som handler om idrett, du må jo gjøre jobben selv.
0: Du har det.
1: Så, men du kan få hjelp da av noen gode resultater.
0: Du kan virkelig få hjelp. Nei, det blir spennende. Det blir virkelig spennende.

0: kommer den generasjonen som vokser opp nå til å bli en generasjon som altså før så hadde du sånn penskrift og sånn, altså så skulle du skrive pen, du skulle skrive inn mellom de to linjene og lave det så fint som mulig.
1: Jeg tror det, jeg kan det. Jeg ble tvungen til det av min far.
0: Jeg skriver jo som en, på godt norsk, dass.
1: Det gjør du. Du er som en lege. Ja. Det er umulig å se hva som står.
0: Men jeg tror jo de den kommende generasjonen de vet jo nesten ikke hva en penn er.
1: Nei, det gjør de ikke. Jeg har mine sønner, når de skal skrive på passet sitt, det er altså Lukas og Remi 4 år. Det ser ut som de holder blyant med neven.
0: Ja. Det er helt fascinerende.
1: Ja, det går ikke an. Altså, de kan ikke skrive, altså. De skriver blokkbokstavet. Hva er greia her?
0: Nei, det er veldig rart. Men nå er jo skoleåret i gang igjen da, og regjeringen satser 1 milliard.
1: Det er ikke så dårlig til, altså.
0: Men det er på leseløftet. Altså, barna og unge skal bli bedre på å lese.
1: Ja, men
0: hva med skrivinger?
1: Ja, for jeg tror jo jeg tror jo de kan lese, fordi at barna mine er ofte veldig flinke i engelsk. Det er jo fordi at de har spilt mye spill og sånn, ja. som mye går på engelsk. Men skrive kan de ikke.
0: Og problemet nå er at nå er det jo sånn automatisk retteskriving, så de lærer seg jo ikke det der og ordene og dette, fordi
1: de får det gratis.
0: Ja?
1: Skriver halvparten, så får
0: de resten gratis. Og kunstig intelligens gjør det for lettvint å skrive uten å trene på rettskriving.
1: Ja, for de får resten gratis. De skriver tre bokstaver, så ordner de ordet for de.
0: Og nå tar fagmiljø rette kritikk nå mot regjeringen for at skrivingen blir glemt. Kunnskapsministeren Kari Nessa Nordtun, hun sier nei til å innføre nasjonale skriveprøver igjen, men utelukker det ikke for fremtiden.
1: Ja, for passer det ikke nå da? Hjelpes altså.
0: Når det er mer skrivefeil noen gang enn før, så burde vi kanskje ta litt nå da.
1: Jeg vil jo si det, men jeg tenker jo virkelig på at de må lære seg skrive altså.
0: Ja. Men så er det noe fascinerende her, for det at nå blir det advart mot skriveferdighetene til norske elever, for det skriveferdighetene, det stuper, og det er flere som går nå og advarer, blant annet en UiA-professor, altså Universitetet i Oslo, fagfolk fra Nasjonalt senter for skriveopplæring, opplæring,
1: ja.
0: Og hold deg fast, landslaget for norsk undervisning.
1: Har de ikke landslag?
0: Har de landslag?
1: Hva skal til for å komme med dere? Da må du vite hva plusskvam perfekte med, Frode. Ja.
0: Jeg tror det.
1: Vet du hva? Ja. Hvis du tenker over det, når barna våre da har gått ut av skolen da, uten å lære seg å skrive, for det har de ikke, så når skriver de?
0: Nei.
1: Cirka aldri.
0: Aldri.
1: Det eneste de gjør er å stottre gjennom en underskrift, men de skriver aldri en setning.
0: Ja.
1: Hvis du spør en 20-åring som har vært i utdannelse, eller i læreperiode, eller et eller annet sånt nå, når tid sist de skrev en setning.
0: Nei, jeg tror det må noe til der. Men er det landslaget da?
1: Ja, det vil jeg vil
0: er det sånn kokkelandslaget, at det er liksom hvis du er i kokkefaget, så er det liksom en drøm å kunne være på kokkelandslaget, hvis du driver med norsk undervisning,
1: hvis du,
0: er liksom,
1: hvis du er himla god i norsk.
0: Ja, ja, men tenk, hvis du er lærer i norsk, er det liksom et mål å komme seg på landslaget?
1: Ja, det kan du riktig si, men de har jo landslag i matematikk.
0: Reiser de på VM i VM for landslag?
1: Ja, gjør det.
0: Det var veldig rart i norsk. Kanskje NM?
1: Kanskje ikke norsk.
0: Kommer aldri lenger enn til NM?
1: Nei. Men leser, de har jo sånn matematikklandslag, vet du, de konkurrerer med andre.
0: Ja.
1: Men å dra til Bali for å konkurrere med, på norsk,
0: ja.
1: Det tror jeg ikke.

0: Ut av time 1 straks tar vi hatt på time 2, så heng gjerne med videre.
1: Kan vi I neste time snakke litt om fly og den slags?
0: Det alltid gøy å prate om fly, så heng på.

0: Kong Håkon avlegger ed til grunnloven I Stortinget I morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt I rekonvalesens og har begrenset mulighet til å delta I mange av disse sammenhengene. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

en litt annen hver type over oss om dagen. Det har jo vært regn, så det holder I helga, og I dag så ser det jo ikke så fryktelig gale ut grafikkmessig med temperaturer opp I 22 grader. Men tekstvarslet byr på følgende, vestlig eller nordvestlig bris I dag. Skiftende bris I formiddagstimene. Fra I ettermiddag så blir det kortvarig frisk bris på kysten øst for Oksøy. Og litt bris fra vestlig retning lenger vestover. Lett skyet og pent vær I dag altså.

0: Du?
1: Ja.
0: Det må jo være litt sånn flaut, kanskje. Ja, hvis det politiet kommer dundre inn i døra når du ligger og har det.
1: Ja.
0: På sett og vis da, for det gjorde de jo helt på et hotellrom, jeg vet ikke hvor vi skal, det er Bergen dette her, i helga.
1: Politiens beredskapstropp står med, liksom.
0: Der. Ja, for det virket som noen hadde problem der. De hadde jo bare, de var bare hardhent sex de dreier med der. Men det virket sånn, fordi det var en kvinnestemme som ropte noe.
1: Ja.

0: Turistskatt, Frode, ja. I Norge. Mm. Synes du det dyrt å feriere i Norge, står det med spørsmålstegn bak. Din side kan nå avsløre hvilke kommuner som ønsker å innføre turistskatt. Mm. Og du kan jo prøve å tippe da, Frode, hvilken kommune, eller la oss si det fem kommuner da, nå har jeg
1: sagt. Lofoten.
0: Ja, altså, hvis vi sier at... Altså, avgiften skal jo da være 3% av overnatting.
1: Ok.
0: Før moms, så blir det ja. Viktig moms.
1: Så det blir jo bare at, det vil jo bare si at overnattingen blir 3% dyrere da.
0: Ja. Mm. Det er Tromsø, mm-hmm. Vågan, Lyngen, Karlsøy, mm. og Stranda.
1: Stranda,
0: ja. Ikke denne Stranda. Ikke
1: denne Stranda.
0: Ikke denne Stranda.
1: Den Stranda, ja.
0: Hvorfor Stranda? Er det så turismebefengt på Stranda at de føler at de må ha turistskatter?
1: Ja. Kan det være at folk egnom der får se denne skinka på Pizza Grandiosa, tror du?
0: Det er veldig, veldig rart. Jeg har vært der og spilt en gang, eller to, eller tre, i min pure ungdom, og det er ingenting å se på Stranda.
1: Nei, jeg skulle til å si, er det sånn at du, når du var der, så tenkte du, oi, for en plass?
0: For et vakkert sted. Ja. Nei, det var, men dette her er jo da, Norge er jo vårt eget favorittferiested da, nordmenn. Det er 80% av inntektene til reiselivet kommer fra nordmenn, så vi reiser jo mye i vårt eget land. Mm. Men Stranda, det står ikke som en sånn must do.
1: Nei, jeg forstår det med Tromsø, for der er jo alle nordligste turister, ja, de er, og de har jo tatt fullstendig av.
0: Men jeg, altså, er du fra Sunnmøre, og nå er jeg fra Stranda-området, så må du jo ha meg unnskyldt, altså, men det er ikke så mye å by på det, rett og slett. Altså, ja, men, nyser du, så har du kjørt forbi.
1: Ja, men de har jo Norges nasjonalrett, da.
0: Ja, men det, du kan jo, altså, skal du virkelig kjøre til Stranda for å se et bygd du står stabbure på?
1: Ja, du tar bildet ut.
0: Ja, men for all del, ja. Gjør noe det.
1: Og så må du på bildet skrive inn Stranda, at det er Stranda, det er ikke noen plass på stabbure.
0: Nei, du har vært på Stranda. Mm. Det var altså, det ligger over sjøen, det er ikke stygt på Stranda, men det er ingenting å by på der. Mm. Så jeg tror vi skal være glad for å få turist i hele tatt, det. Ja. Sånn i utgangspunktet.
1: Ja,
0: så kan heller Tromsø og Lyngen, og de kan heller prøve.

0: Frode, når vår kjære konge går bort, ja, så blir det jo da, nå har det vært så mye snakk om kongen vår og sånt nå, så etter hvert så vil det jo bli stille, men vi kan jo ta med oss det som skjer etterpå, da, sånn umiddelbart etterpå, vet du, det går jo, alle TV- og radiosendinger går jo i svart, og det blir spilt dempet musikk, og det blir liksom sånn, ja, vi går inn i en sørgeperiode da. På skjermen min i bilen så stod det blant annet landesorg
1: ja.
0: Og sånt nå så, men så det jo sånn da at man står litt åpen for å liksom avvikle sorgen på sin måte da og det jo det skal handle om nå
1: ja.
0: For
1: I vår bransje så fikk vi litt sånn regler underveis i at det var flere som opptog sendinger tilnærmere normalt i løpet av søndagen
0: ja.
1: Men kjørte med litt sånn dempet musikk og noen kjørte kun musikk og det var litt sånn, men fra og med søndag morgen så var de fleste sendinger tilbake i vanlig, ja. I vanlig sjanger, men frem til liksom i dag så tog en litt hensyn i forhold til musikk og alt det der
0: ja. Og så er det veldig sånn dempe i forhold til hvor humoristisk alt mulig skal være da. Det er jo sånn det.
1: Ja, det men, veldig unaturlig å gjennomføre lunsjmiks på fredagen for eksempel.
0: Det hadde vært veldig ja. Unaturlig. Men dog, det er jo skjer jo ting ute i samfunnet som for eksempel denne her nå er festivalen, Utopia-festivalen i Stavanger.
1: Ja.
0: Den gikk jo så det dundra. Det var det samme kvelden eller, altså, det startet jo dette her
1: startet vel på fredagen, ja
0: som vår konge gikk bort da mens andre aldershjem og sånt, de tar vekk kaffen
1: ja, altså et av arrangementene som ble avlyst var beboerkaffen ved Ullerud helsebygge i Drøbak
0: ja.
1: Jeg tror ikke helt...
0: Men var ikke det på sin plass å ha det da?
1: Jo da, altså de skrev i et innlegg på Facebook at vi ønsker å vise respekt for kongen og kongefamilien i denne tunge tiden. Kongen har gjennom et langt liv vært en viktig del av vår historie og vårt fellesskap, og hans bortgang berører de fleste av oss. Og så er det jo noen som svarer at hvilken respekt viser dere med å ta fra eldre en stund og mimre og ta en prat om situasjonen.
0: Helt riktig.
1: Det er vel faktisk mye i akkurat den setningen.
0: Ja, og jeg tenker jo det at de hadde vel aldri vært på sin plass med en kaffestund
1: ja.
0: Enn akkurat da.
1: Aftenposten har tatt kontakt med Ullerud helsebygg på søndag, altså i går. Da fikk de opplyst at det ikke var noen på jobb som kunne svare på spørsmål.
0: Nei, det forstår jeg, fordi at der er det, har det ikke vært voksne på jobb, for hvis det var en tid hvor man kunne ha bruk for å samles og mimre litt og drikke litt kaffe og være sammen, så var det vel da. Nei da, men Utopia-festivalen i Stavanger. Nei. Den går på. Det er ikke alle som har samme normer.
1: Nei, det er ikke det.
0: For å si det sånn.
1: Det er jo kommet reaksjon i forhold til Pride-paraden i Kristiansand som ble avlyst. Den mener flere skulle bare gått som normalt, at det ville vært Kong Haralds hjerte. Men det er liksom, både det og den utopia, det er liksom, det som er feiring inne i bildet der.
0: Ja, det er det.
1: Det er liksom det som blir litt crash i forhold til det hele.
0: Det som jo er, det er party.
1: Kan godt være den paraden har blitt veldig nedtonet, at det ikke har blitt så mye med styr rundt, men det er et dilemma.
0: Ja, det er et dilemma, skal. Altså.
1: Men akkurat beboerkaffe på et gammel hjem.
0: Den tar du ikke vekk.
1: Nei, den tar du ikke vekk.
0: Vi innfører i hvert fall den.
1: Jep.
0: I hvert fall den dagen der.

0: Vi skal ta oss ut av dagens lunchmix. Ønsker hjertelig velkommen tilbake igjen i morgen. Da er vi på plass igjen.
1: Så vi ser da om folk har råd til å kjøre på jobb med bilene sine i morgen. Følger de stemmen. Vi er tilbake i morgen, broder.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Kong Håkon avlegger ed til grunnloven I Stortinget I morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen, og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt I rekonvalesens, og har begrenset mulighet til å delta I mange av disse sammenhengene. Kavli-banketten som skulle vært I Oslo Rådhus tirsdag kveld avlyst etter kong Haralds dødsfall, det skriver Krono. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ut Kavli-prisen til 10 prisvinnere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisutdelingen endres til klokken 16, og banketten erstattes av en mindre middag. Viaplay utsetter premieredatoen for serien Alternative Norge med Märtha Louise og Durek Verrett. Ifølge VG sier pressekontakt Madeleine Liering at programmet flyttes fra 2. september til 16. september. Hun viser til løpende vurderinger av programtilbud etter at kong Harald døde 28. august. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Now, let's listen to the music and try to identify the chord.

0: tonight.
1: Yeah.
2: Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergens store sønn og min gode venn Kurt Nilsen.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.